save point to heart. Meets me.

تا خط موازیه بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تو منو رو برود دیدی، ازم اسممو پرسیدی،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تعهد امارات متحده عربی به بالاترین استانداردها شفافیت، ایمنی و امنیت هسته‌ای تمجید کرد. به این اظهارات در جریان سفر رسمی خود به امارات و بازدید از نیروگاه انرژی هسته‌ای براکه مطرح کرد. گروسی همچنین پیشرفت‌های امارات در توسعه برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و تعهد این کشور به همکاری نزدیک با جامعه بین‌المللی را مورد تقدیر قرار داد. و وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر یورش‌های مکرر شهرک‌نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی را که تحت حمایت نیروهای اسرائیل انجام شده و شامل برافراشتن پرچم این کشور در صحنه‌های مکان مقدس بوده است، به شدت محکوم کردند. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه امارات، ترکیه، اردن، عربستان سعودی، پاکستان، اندونزی و قطر، این اقدامات را تحریک‌آمیز و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در اماکن مقدس توصیف کردند. در خبرهای بین‌المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ایالات متحده در پی شیوع بیماری ایبولا در چند کشور آفریقایی همکاری خود را با ائتلاف جهانی واکسن گاوی اثر خواهد گرفت. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجه سنای آمریکا گفت که تصمیم برای از سرگیری همکاری با گاوی چند هفته پیش اتخاذ شده است. این در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته بودجه نهاد را قطع کرده بود. ائتلاف گاوی به فقیرترین کشورهای جهان کمک می‌کند تا واکسن‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و از کودکان در برابر بیماری‌های مانند سرخک و دیفتری محافظت بهتری داشته باشند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس اوپن فرانسه، الکساندر زورف تنیسر آلمانی موفق شد در مرحله 1/4 نهایی روز گذشته با بازگشت از شروعی پرنوسان رافائل ژودار نوجوان اسپانیایی را با نتیجه 7-6، 6-1 و 6-3 شکست داده و به مرحله نیمه نهایی فرنچ اوپن راه یابد. این تنیسر که در این رقابت‌ها سید دوم است، همچنان در تلاش برای کسب نخستین عنوان گرند اسلم خود است و با توجه به غیبت کارلوس آلکاراز به دلیل مصدومیت و همچنین حذف یانیک سینر و نوواک جاکوویچ، فرصت مناسبی برای رسیدن به قهرمانی. و اما هوای امروز در دبی، بعد اکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. ساعت 7:03 است به وقت امارات. حال دلتون چطوره؟ امروز 3 جون، چهارشنبه. امیدوارم یک صبح پر انرژی مثل هر روز شروع کنیم. امروز بهتر از دیروز و مخصوصا با جایزه خوب این هفته ما که میخوام بفرستم شما رو به سینما. بله، اگر میخواین سینما جایزه برنده بشین با من حتما همراه باشین که امروز جایزه خیلی خوبی داریم و برای هفته های آینده یه برنامه بسیار عالی داریم که حتما در موردش صحبت میکنم. دیروز گفتم اما میدونم خیلی ها نشنیدن، واسه همین یه بار دیگه امروز براتون تعریف میکنم که چه اتفاقی داره میفته برای هفته های آینده. اما فعلا بریم سراغ عرفان تهماسبی. گلوبند، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

یلوبند شنیدیم. به به به به به به شاد شدیم. اول صبح یه نرمش صبحگاهی رو داشتیم قشنگ. آره داشتین دیگه. الان دیگه هر کی خواب بودم پرید دیگه. پریدین دیگه. خب حالا دیگه هیچ کی خوابش نمیاد. قهوه چی آخه؟ آدم قهوه میخواد وقتی رادیو شما. خب صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. و همونجوری که میدونید بلیط برای سینما برای شما عزیزان دارم. اگه احیانا نمیدونی فیلم Disclosure Day قراره به زودی بیاد اکران بشه، ولی شما جز اون خوش شانسا هستین که زودتر از بقیه در امارات میتونید برای پریمیر Disclosure Day برین و اونم در دبی فستیوال سیتی، اونم آیمکس. میخواین این فیلمو ببینید آیمکس دیگه خیلی خوبه. و ساعت 8 شب 9 جون خواهد بود. این بلیط ها فقط و فقط برای 9 جونه، چون شما دعوت میشین به پریمیر دیسکلوزر دی. برای عزیزانی که امروز میخوان بدونن سوال چیه، از الان بچه کد مسابقه رو فرستن. عزیزان دل من هنوز نگفتم چه خبره، کد مسابقه میفرستی هر روز که شبیه هم نباید باشه که. بله، اما سوالی که امروز برای شما دارم اینه که خیلی آسونه، خدایش خیلی آسونه، سخت نمیگیرم خدایش که بتونن همه شرکت کنن. آقای استیون اسپیلبرگ که کارگردان دیسکلوزر دی هستش، کارگردان مشهور هالیوود، یکی از معروفترین و پرفروشترین فیلم های تاریخ سینما درباره دایناسورها رو ساخته. اسم فیلم چیه؟ به همین راحتی. این سوال امروز ما و کد مسابقه امروزه. جواب رو برای من بفرستین، اگر جوابتون درست باشه شما میرین توی قرعه، ولی فکر نمی کنم کسی بتونه این سوال رو اشتباه بنویسه. بریم 20

0: چشم و ابرو 25 بند ساعت 7:12 دقیقه صبح بخیر، صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. اما عزیزان دل، ما برای شما یه برنامه بسیار عالی از هفته های دیگه در نظر گرفتیم. بله، تابستون داره میشه دیگه، هوا گرم میشه و ما میخوایم شما رو به جاهای خوشگل امارات ببریم و ما 2000 نفر رو میخوایم انتخاب کنیم. البته 2000 نفر فقط از رادیو شما نیست. برنامه چیه؟ اول اینو بگم که امارات پر از جاهای قشنگ و تجربه های خاص داره، همه ما میدونیم درسته؟ و این روزا وقتشه که دوباره بریم سراغ یه جور جاهایی که تا حالا شاید نرفتیم یا کشفشون نکردیم. میخوایم اصلا کلن بریم امارات رو کشف کنیم. شبکه ARN Arabian Radio Network، ما رادیو شما زیر مجموعه Arabian Radio Network ARN هستیم. 9 تا ایستگاه رادیویی به زبان مختلف هستیم و یکیش هم فارسیه که خودتون میشناسین، رادیو شما. و قراره با تمام 9 تا ایستگاه رادیویی با شنوندای عزیزشون 2000 نفر از شنونده ها، از شما عزیزان انتخاب کنیم برای استیکیشن بسیار جذاب. بسیار جذاب ها، نه از این استیکیشن ها که همینجوری باشه، و توی نقاط مختلف امارات شما رو ببریم در هتل ها و از شما مهمان نوازی کنیم. بله، اونم چه فوق‌العاده و شیک و عالی و تجربه عالی. و برای عزیزانی که میخوان ریزورت برن، میخوان توی ساحل باشن، جزیره های آروم و اقامت های خیلی خوشگل و ویو های خیلی عالی و از همه چی مهمتر و غذا و رستوران و صبحانه و نهار و شام و تمام این برنامه های عالی برای شما عزیزان. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن در این برنامه بسیار خوب که به زودی داره شروع میشه، حتما یه خورده منتظر بمونی که رادیو شما این برنامه رو میخواد شروع کنه. پس حتما پای رادیو باشی که از هفته های دیگه انشالله مسابقه رو شروع میکنیم و امیدوارم که شما جز اون 2000 نفر باشین و بتونی یه استیکیشن عالی داشته باشین، مخصوصا برای عزیزانی که قصد سفر ندارن، بتونن یه فرصتی داشته باشن در کنار خانواده عزیزتون باشین. بچه ها میگم پیام بخون هنان. باشه چند به این سرقه پیام. آقا محمد عزیز سلام و صبح بخیر. آقا محمد مرسی، من که عالی و فوق‌العاده. میگه امروز نرفتم دوچرخه سواری. چرا نرفتین؟ هوا گرم شده. و زهره جان سلام و صبح بخیر. آقا عادل عزیز سلام و صبح بخیر. محمود عزیز، آقا محمود عزیز میگه خانومم شما رو خیلی دوست داره. منم خانم شما رو دوست دارم. سو حالا خانمتون اسمش چیه؟ حالا اینقدرم نمیخواد قایم کنید، به ما اسمشو بگو حداقل. سید یاسر عزیز سلام و صبح بخیر به شما. هند عزیز سلام و سلام و صبح بخیر به خودت، امیدوارم خوب باشین. مهدی عزیز نوشته من و رایان و بابا مهدی. آها، من و رایان و بابا مهدی داریم میریم سمت مهد و رایان همش میگه صدا رو زیاد کن بشنوم، هر روز صبح رو برنامه شما میره مهد. با با خب رایان صبح رو دوست داری دیگه برنامه رو، منم خوشحال میشم که یه روزی برای ما یه کاری بکنی، اگه آوازی میخونی، یه برنامه، یه چیزی از برای من، یه عکسی، فیلمی بگی من ببینمت. خب نمیشه که اینجوری. و دوستان عزیز، امیدوارم که همه عزیزان دل هر روز با یک انرژی خوب برن سمت مهد کودک و مدرسه و دانشگاه و سر کار. و و پویای عزیز سلام و صبح بخیر عزیز. پویا نوشته ما صبحونمونو میتونیم با شما شیر کنیم، قیافمون امروز جور نیست. حالا اشکال نداره، همون صبحونه رو هم شیر کنید اوکیه. ما با قیافه و همه جا قیافه اوکی هستیم. شما برای ما بفرستی ما خوشحال میشیم. شما سلفی برای ما بفرست ما خوشحال میشیم. بریم سراغ مسعود صادقلو.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: صفا باشه.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-8888. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: شما با
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
4: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-8888.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
5: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه است و چی شد؟ یه مکس.
6: ما امروز تولد داریم ساغر جان. ما میشه تولد تبریک بگیم یا نمیشه؟
5: بابا ولش کن. تولدی.
6: ما تولد داریم امروز. بله، تولد ساغر جونه. ساغر جون تولدت مبارک. بهترینا رو برات آرزو میکنیم.
5: ممنونم از لطفت.
6: انشالله که همیشه با صدای خوشگل و زیباتون، جذابتون همیشه ما این خبرهای خوب رو بشنویم و همیشه البته خبرهای خوب رو بشنویم.
5: آره.
6: و مرسی از شما که هستید با این انرژی خوبتون هر روز. و من خیلی خوشحالم که ساغر جان رو میشناسم، که البته رابطه من و ساغر جان خیلی
5: از ابتدای رادیو شما
6: خیلی قدیمیه. بله، و خوب خوبی همدیگر رو میشناسیم. ساغر جان تولدتون مبارک. بهترینا رو برات آرزو
5: می‌کنم. مرسی عزیزم.
6: امیدوارم همیشه تو زندگیتون خوشحال، شاداب، سرحال، همیشه پر انرژی، همیشه همینجوری لبخند و لبهای خشن در کنار خانواده، همسر، همه بچه‌ها.
5: دیگه چه کردی هنان جونم؟ مرسی.
6: تولدتون مبارک.
5: ممنون از لطف. دیگه آدم به سن و سالی که میرسه تولد دیگه یه جورایی.
6: البته بچهای تیم رادیو شما هم قراره یادتون میخوایم سورپرایز بشه، ولی دیگه سورپرایزی نیست. میخوام بچه‌ها 11 صبح میان برای تولد ان شاء الله که دور هم جمع بشیم. شنونده عزیز، ما میخوایم شما رو هم دعوت کنیم، ولی اینجا اجازه نمیدن.
5: ان شاء الله یه بار با همه شنونده‌ها توی گدرینگی باشه جمع بشیم و روی ماهشون رو ببینیم. ممنونم از لطفت هنان جان و مسیجایی که داره میاد. ممنونم، لطف دارین همگی. انشالله که همه روزمون روز جشن باشه، روز تولد باشه، روز به دنیا اومدن باشه، برای خوبی ها و برای روشنی ها در جهان. خدمتتون عرض کنم که در خبرهامون، خبرم بگیم دیگه امروز؟
6: بله، حالا خبرم بگیم. ولی
5: خبرم بگیم. خبرها همطور که دیروز عصر دیدین، ولی عهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم قطعنامه جدیدی رو در مورد تنظیم استفاده از دوربین ها توسط مأمورین اجرای قانون در دبی صادر کردند. این قوانین شامل استفاده از دوربین‌های بدنی فقط برای وظایف رسمیه و ضبطی که این دوربین انجام میدن باید با استفاده از سیستم‌های رمزگذاری شده باشه که به طور ایمن ذخیره میشن و اگر این ضبط صدا و کار امنیتی میخواد تو مکان‌های بسیار خصوصی مثل خونه‌های مردم و رختکن‌ها انجام بشه، باید حتما مطابق با قوانین وضع شده باشه و افراد باید مطلع بشن که نیروهای پلیس میخوان این کار رو انجام بدن. در خبرهای دیگه، سموش قبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات روز گذشته با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره پیامدهای حملات ایران به امارات گفتگو کردند. دو طرف همچنین در رابطه با تغییرات تحولات اخیر در منطقه و اثری که بر ناوبری دریایی بین المللی و تامین انرژی و اقتصاد جهانی هم داره بحث و تبادل نظر کردند. بریم سر بزنیم باز به تحولات منطقه. تنش‌ها بین آمریکا و ایران دوباره شعله‌ور شده و هر دو کشور بامداد امروز ضرباتی رو رد و بدل کردن. ایالات متحده میگه حملات دفاع از خودش رو در جزیره قشم ایران انجام داده و چندین پرتابه رو در منطقه رهگیری کرده. کویت هم میگوید پدافند هوایش در حال رهگیری بامداد امروز پرتابه هایی بوده و در بحرین هم گفته شده که آژیر در واقع خطر به صدا در اومده است. بله،
6: مرسی ساغر جان، بازم تولدت مبارک. شنوندای عزیزمونم دارن براتون پیام میفرستن. ایمن عزیز، سحر عزیز، مریم جان فرستادن. بریم سراغ لیلا فروهر وعده.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فینال 1994، برزیل ایتالیا، اولین فینالی که به ضربات پنالتی کشیده شد. روبرتو باجو پنالتی معروفش رو به آسمون زد و تصویرش تاریخی شد. یک لحظه کافی بود تا یک ملت خوشحال و ملت دیگه داغدار باشند.

0: سهراب پاکزاد مال من باش. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم خوب باشین. صبح چهارشنبه شد، هفته ها همینجوری داره زود میگذره. سوم جون، ساعت 7:33 است و خیلی هم خوش اومدین به صبح شما با هنان ارائی از پراپرتی شما ریل استیت. احمد نوشته سلام، سلام، خوبی هنان جان؟ صبحت بخیر. به خدا به یه خواب 10-12 روزه نیاز دارم. فقط 10-12 روز احمد، یعنی بیشتر دیگه نمیخوای دیگه؟ ایشالله به زودی تعطیلات دوباره شروع میشه احمد، دوباره تعطیلات نزدیکه تو همین ماه. البته نه حالا 10-12 روز، ولی 2-3 روزی میتونی بگیری بخوابی. یه خورده واسه اون تعطیلات هم صبر کن، و امسال ما کلی تعطیلات هنوز مونده، تعطیلاتی داریم برای همه. و حالا چرا خسته ای احمد جان؟ چی شده؟ جریان چیه؟ ولی خواب خیلی مهمه، یکی از چیزایی که واقعا من خودم احساس میکنم واقعا برای همه ما نیاز داریم، ولی زیاد جدیش نمیگیریم. خوابه، اونایی که جدی میگیرن خواب رو آدمهای سالمتر و پر انرژی تر و همیشه هم حال دلشون خوبه، چون واقعا خواب خیلی مهمه، مخصوصا خواب شب. خواب روز خوبه ولی خواب شب اصلا فوق العاده است. پس سعی کنید همیشه از هر چیزی میخواییم بگذاریم، ولی از خوابتون هیچ وقت نگذارین. مریم نوشته هنوز سوال به این سختی، خب یکم راهنمایی کن، توضیح بده. مریم جان خدایی سوال خیلی آسون بود، هنوز من تموم نکردم سوال رو، دیدم دنگ دنگ دنگ پیام اومد، جوابا اومد. حالا من یه بار دیگه برای عزیزانی که احیانا رادیو روشن کردن و میخوان برن سینما و نشنیدن سوال رو، یه بار دیگه بگم که فیلم دیسکلوزر دی، من بلیط برای پرمیر این فیلم دارم، یعنی شما شانس اینو دارین که در آی مکس دوبای فستیوال سیتی برای 9 جون این فیلم رو تماشا کنید ساعت 8 شب. اوکی، اما تفاوتش چیه؟ تفاوتش این که این فیلم هنوز اکران نشده و شما میتونید زودتر از بقیه برین و این فیلم رو تماشا کنید. برای بردن تیکت و بلیط، حالا خیلی پرسیدن هنو جان بلیط چند تا بلیطه؟ 2 تا بلیطه، یعنی شما به اضافه یه همراه. و سوال امروز من اینه که کارگردان فیلم دیسکلوزر دی که قراره برین سینما، آقای استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور هالیوود که همیشه فیلم‌های خوب رو پرده سینما می‌سازن، همیشه فیلم‌های علمی تخیلی بسیار عالی و فوق‌العاده. دیسکلوزر هم که اگر حتما سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنی، تمام کسانی که از فیلم و سینما می‌دونن خیلی در مورد این فیلم صحبت کردن و منتقدان فیلم هم میگن یکی از بهترین فیلم‌های استیون اسپیلبرگ هست. و حالا سوال من برای شما اینه که آقای استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور هالیوود، یکی از معروفترین و پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما، درباره دایناسورها ساخت. مریم خداییش آسونه، مگه حالا چقدر مگه ما دایناسور فیلم داریم؟ یه دونه از خیلی مشهوره، زیاد شاید داشته باشه، ولی یه دونه از خیلی مشهوره، چند تا سری هم داره، همین جوری ادامه هم داره. اون خیلی معروفه رو که آقای استیون اسپیلبرگ ساختن رو شما اگر حتی الان گوگل کنی هم قشنگ سریع برات اسمش میاد. بگی از این کمک بیشتر دیگه چجوری کمک کنم؟ و همون جواب رو بنویسین، جواب اسم فیلم هستش که کدوم فیلم معروف پر فروش تاریخ که دایناسورها هستن توش، اسم فیلم رو برای من ارسال کنید و شانس بردن 2 تا بلیط همین امروز داشته باشین.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت، تنیسور زن، در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

پونه رو شنیدیم. سلام سلام، صبح خیر. راضیه عزیزم میپرسه هنان جان، این در مورد جایزای هفته های آینده گفتین چیه دقیقا؟ میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟ بله چرا نمیشه، توضیح میدم. و البته اینو بگم که هنوز این مسابقه شروع نشده، ولی من اینو فعلا دارم بهتون میگم که خودتون رو آماده کنید و حتما پای رادیو باشین که دیگه بهتون بگیم که دقیقا از چه زمانی شروع میشه، شما هم بتونید جز این دوستانی باشین که بیاین همراه ما و حسابی بهتون خوش بگذره. اما اگر هنوزم نشنیدین چه اتفاقی قراره در آینده بیفته، به زودی بهتون میگم که ما قراره یه برنامه بسیار عالی با تمام شنونده های عزیزمون داشته باشین، البته نه فقط رادیو شما، تمام شنونده های شبکه ARN که 9 تا ایستگاه رادیویی به زبان مختلف هستیم که یکیش هم رادیو شماست، همه زیر مجموعه ARN که شبکه ARN این برنامه رو راه اندازی کرده برای همه شما عزیزانی که در امارات زندگی میکنید، از ملیت های مختلف، کشورهای مختلف، زبان های مختلف که همه به رادیو گوش میکنن. و حالا این برنامه چیه؟ ما قراره 2000 نفر از 9 تا ایستگاه رادیویی انتخاب کنیم. همه دوستانی که انتخاب میشن با یه استیکیشن جذاب در هتل های مختلف، ریزورت های بسیار عالی، ساحل و جزیره های فوق العاده در سراسر امارات، جاهای بسیار لاکچری، جاهای بسیار زیبا، بسیار عالی، یه تجربه فوق العاده از شما مهمون نوازی کنیم و خلاصه یه برنامه بسیار عالی تابستونه برای شما و خانواده عزیزتون بسازیم. این برنامه یه جوری هستش که بیشتر ایده از اینجاست که ما میخوایم امارات رو کشف بکنیم، امارات رو بیشتر بشناسیم و تو این مدت ما میخوایم جاهای مختلف امارات بریم و شما رو هم ببریم و یه استیکیشن عالی هم داشته باشین که همزمان مثل احمد جان که میگه 10-12 روز من یه خواب میخوام، شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید، تو هتل قشنگ بگیرین بخوابین دیگه، استراحتاتون رو بکنید، بیچ برین، دریا برین، صبحونتون رو بخورید. خلاصه برنامه‌های خوب که حالا در آینده بیشتر براتون توضیح میدیم که چه برنامه‌های خوب دیگه هم همراهش هستش. اولا این بگم که این برنامه عالی فقط برای رادیو شما نیست، 2000، چون میدونم باز میان از من سوال میپرسید، 2000 نفر فقط از رادیو شما نیست، 2000 نفر از تمام شبکه‌های ARN هست، ولی شانس شما عزیزان بسیار زیاده، یعنی از همه شبکه ها چندین نفر انتخاب میشن که حالا انشالله شروع میکنیم و توی برنامه ها که بهتون میگیم دقیقا باید چیکار کنی که بتونین فرصت رو داشته باشین و برنده بشین. امیدوارم توضیح درست دادم، حالا اگه سوالی دارین بازم میتونین بپرسین. بریم افسون. من هر روز با احد جان پسرم راه میریم مدرسه با صدای شما حرکت میکنیم، مرسی که هستین آقا محمد.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-828-828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: بله سلام، سلام، صبح بخیر. نوشین عزیزم نوشته سلام هنو جون، منم با دو قلوهای خوشگلم یکتا و همتا جون داریم میریم مدرسه، خوش بگذره، بچه های حسابیشون خوش بگذره و یه روز عالی هم داشته باشن. نوشین جان، از این دو قلوهایی هستن که شبیه همه نمیشه تشخیص داد، من فکر کنم مادر میتونه تشخیص بده، بقیه که نمیتونم بدن. و ولی بعضی ما، من خیلی دو قلوها رو خیلی مثلا تو مدرسه، تو دانشگاه دو قلو زیاد بود، ولی اکثر دو قلوها رو که میدیدم خیلی شبیه هم نبودن، خیلی راحت میشد تشخیص داد، ولی بعضی از دو قلوها خیلی شبیهن، یعنی حتی ساعت ها هم کنارشون میشینی هی نگاهشون میکنی میگی آقا کدومش کدومه چی. و من شنیدم بعضی اینقدر شبیه همن که پدر مادرام تشخیص نمیدن، خیلی کار سختیه. و دیگه حالا حتما نوشین جان به من بگو چقدر شبیه هم هستن. و دو قلوها فکر میکنم اخلاقشون هم یه جورایی متفاوت باشه، چون من یه رفیق داشتم دو تا دو قلو بودن، مثلا کاملا قیافه‌ای متفاوتی داشتن و حتی شخصیت متفاوت داشتن، یکی شلوغ‌تر بود یکی آروم‌تر بود. و بعدم مثلا میگفتم ما دو قلو هستیم، بودم ای دو قلویید. بریم یه آهنگ خوشگل با صدای آهنگ جاودان بشنویم. سلام احمد جان، احمد یک، احمد دو، احمد سه. بریم ما هستی رو بشنویم تازه با برای سمیه جون عزیز که میگه آهنگی از بانو ما هستی برام بذار، آهنگ تازه رو خواستی، این هم واسه شما.
3: همیشه جاودان 93.4.

0: غریبا جان گفتی آهنگ مهستی میخوام، بیا. اصلا دوستان همه قشنگ از قبل برای شما آماده کردن. مهستی رو پخش کردیم، اینم برای عزیزانی که آهنگ مهستی دلشون میخواست، حواس کردن. بانو مهستی عزیز واقعا صداشون تک فوق العاده است. نوشین عزیز عکس فرستاده دوستان، حیف که نمیتونم با تو شیر کنم، ولی عکس دو قولای خوشگل همتا و یکتای عزیز. ای جانم چه جیگرایی هستن. نوشین جان انشالله که همیشه سلامت باشن. وای این عکس دو سالگیشونه و این عکسی که فرستین ای جانم با اون گل سر خوشگلش، ای جون. نوشین جان انشالله که همیشه سلامت و تندرست، انشالله کنار شما. و دوست عزیزمون سرعیای عزیزم سلام. هنان عزیز تعطیلات خوش گذشت. چه تعطیلاتی سرعی جان؟ مریض بودم. مریض در خانه در تخت نشسته بودم، حتی آسمان هم ندیدم من 3 هفته، ولی حالا در کنار شما هستم. مرسی که هستین. و در ضمن دوستان جایزه هم دارم برای شما، اگه احیانا نمیدونید امروز کد مسابقه نداریم، سوال دارم. سوال چیه؟ برمیگردم بهتون میام.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش میشوند. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه میتوان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
0: خب مثل که دوقلو زیاد داریم، بهاره هم برای من عکس فرستاده، میگه اینم دخترای من دوقلو هستن. ای جانم ماشاءالله به همه، انشالله که همیشه بچه‌هاتون در کنار شما سلامت و تندرست، همیشه شاد برن مدرسه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات قطعنامه جدید را در رابطه با تنظیم استفاده از دوربین‌ها

0: توسط مامورین اجرای قانون در دبی صادر کردند. این قوانین شامل استفاده از دوربین‌های بدنی فقط برای وظایف رسمی و ضبط‌هایی است که باید با استفاده از سیستم‌های رمزگذاری شده به طور ایمن ذخیره شوند تا از دسترسی یا دستکاری غیرمجاز جلوگیری شود. همچنین ضبط صدا در اماکن بسیار خصوصی از جمله خانه‌ها، عبادتگاه‌ها و رختکن‌ها ممنوع شده و مستلزم آن است که افراد هنگام ضبط صدا از پیش مطلع شده باشند. این قطعنامه در مورد مأمورینی که تخلفات و ثبت و احکام قضایی را در دبی اجرا می‌کنند، به اجرا در می‌آید. سموشق عبدالله بن زیدن نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هستی درباره پیامدهای حملات ایران به امارات متحده عربی گفتگو کردند. دو طرف بر پیامدهای این حملات بر ناوبری دریای بین‌المللی و تامین انرژی و اقتصاد جهانی نیز بحث و تبادل نظر کردند. آقای گروسی با ستایش از همکاری امارات و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی در برابر تهدیدات یا اقدامات خصمانه به منظور حفظ امنیت و ثبات بین‌المللی تاکید کرد. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا میگوید حملات دفاع از خود را در جزیره قشم ایران انجام داده و چندین پرتابه را در منطقه رهگیری کرده است. کویت هم میگوید پدافند هوایی آن بامداد امروز در حال رهگیری پرتابه‌هایی بوده است، در حالی که بحرین نیز گفته که آژیرهای هشدار این کشور فعال شدند. سپاه پاسداران هم میگوید این تبادل آتش زمانی آغاز شد که نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. در خبرهای ورزشی، گزارش حاکی از آن است که لیورپول با آندونی ایرولا به توافق شفاهی برای سرمربی جدید خود رسیده است. این سرمربی سابق بورنموث قرار جایگزین آرنسلات اخراج شده در آنفیلد شود. در روزهای آینده خبر رسمی مبنی بر امضای قرارداد 2 ساله با این مربی اسپانیایی اعلام خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. صبح چهارشنبه 3 جون، ساعت 8:03 است به وقت دبی، به وقت امارات، به وقت شما عزیزان. عزیزان دل، میدونی که این هفته برای شما یه جایزه بسیار عالی دارم، مخصوصا برای عزیزانی که مثل من عاشق رفتن به سینما هستن، مخصوصا اگر فیلم‌های علمی تخیلی و آقای استیون اسپیلبرگ رو دوست داریم و کارش رو دوست داریم، میتونی فیلم دیسکلوزر دی رو برای پرمیر فیلم، یعنی زودتر از بقیه، میتونی این فیلم رو تماشا کنید. اون هم برای 9 جون تاریخش 8 شب در دوبای فستیوال سیتی مال. چی گفتم؟ درست گفتم دوبای فستیوال سیتی؟ آره بله. و اون هم آی مکس. بله، آی مکس میتونید تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان برن این فیلم، 2 بلیت دارم شما به اضافه یه همراه. حالا سوال امروز من اینه که استیون اسپیلبرگ، کارگردان هالیوود که همه ما به خوبی میشناسیم، یکی از معروفترین و پرفروشترین فیلم‌های تاریخ رو ساخته، تاریخ سینما، که در مورد دایناسورها هستش. خیلی پرفروش شد، خیلی معروفه، همه خیلی خوب میشناسن. خب شما فقط اسم فیلم رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. تا اونجایی که میبینم همه درست میشن. حالا یه سری دوستان اشتباه نوشتن، مثلا دوستمون نوشته جنگل بوک. دوست عزیز، جنگل بوک نیست. بقیه همه درست نوشتن. بریم زانکو رو بشنویم. خب من دیروز یک کتاب داشتم میخوندم و چون بوک تاک شروع کردیم، در مورد اون کتابی تیکی از کتاب رو میخوام امروز براتون بخونم. حتما با من همراه باشین. مثلا

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

ده سال پیش یه کتاب خوندم به نام نیروی حال یا The Power of Now از ادکارت توله که حتما به خوبی میشناسی نویسنده رو و شخصیت بسیار معروفیه. حالا بعد از 10 سال دوباره این کتاب رو داشتم میخوندم، گفتم که اولی کتاب رو با شما شیر کنم که یه تیکه از کتاب ادکارت توله میگه که گدایی 30 سال کنار جاده نشسته بود، یه روز غریبه از کنار اون میگذره، گدا به طور اتوماتیک کاسه میگیره جلویش و میگه در راه خدا کمک کن. غریبه میگه چیزی ندارم به تو بدم، اما بعدش از گدا میپرسه اون چیه که روش میشینی؟ گدا جواب میده هیچی، یه صندوق قدیمیه، تا زمانی که یادم میاد روی همین صندوق میشینم. بعد غریبه میگه که تالش شده که داخل صندوق رو ببینی؟ گدا میگه نه بابا داخل چیزی نیست و برای چی ببینم، اصلا چیزی توش نیست. غریبه اصرار میکنه چه عیبی داره، حالا بازش کن ببین چیه توش. و گدا بالاخره کنجکاف میشه و در صندوق رو باز میکنه. وقتی در صندوق رو باز میکنه تعجب میکنه، صندوقی که سالیان سال توش میشسته پر از جواهره. و خیلی جالبه که شاید خیلی وقتا ما هم توی زندگی همینطوریم، دنبال آرامش میگردیم، دنبال خوشحالی، دنبال یه حس خوب، از این آدم به اون آدم، از این روز به اون روز، در حالی که شاید چیزایی که دنبالشیم خیلی نزدیکتر چیزی که فکر میکنیم باشه. بعضی چیزها هست انقدر فکرمون به فردا و گذشته است که حالمون رو از دست میدیم و آدمهایی که کنارمون هستن، چیزایی که در حال حاضر داریم، شاید از اول باید داخل خودمون نگاه کنیم تا اینکه فقط بیرون رو دنبال بیرون گشتنا و بیرون پیدا کردنا باشیم. شاید بد نباشه امروز یه لحظه از خودمون بپرسیم چیزی که این همه دنبالش میگردیم شاید همین الان همین جاست، همین نزدیکی ها. بریم یه آهنگ بشنویم دوستان، هستم با شما تا ساعت 10 صبح. شما با هنوز

0: دوست دارم زندگی رو با صدای سیروان خسروی. ساعت 8:13 دقیقه است. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. یاسر جان میشه هنن جان، از تجربه خودم و به شما شنوندگان رادیو شما، خب بگم که هر موقع هوس چیزی رو کردیم خب بخورید، حتما بخورید. خب اینجوری هم حال آدم خوب میشه، هم شادابتر میشه و هم سرحالتر. یعنی نذاریم برای بعدن. اگه چیزی هوس کردین، غذای هوس کردین، انجامش بدین. کاری رو هوس کردین انجام بدین. یاسر جان کی نذاشته شما چیزی رو غذایی رو بخورین؟ تو رژیمی آقا یاسر؟ کی نذاشته؟ حتما یه شیرینی، شکلاتی، چیزی بوده. یکی گفته نخور. نه خب راست میگه، ولی خب بعضی موقع یاسر جان مثلا فکر کن یه چیزی برای تو بده، خب مثلا یه سری چیزای هستش که برای یه سری آدم ها نمیشه بخورن به خاطر اینکه از اول رعایت نکردن که این اتفاق افتاده. مثلا یه نفر خب یه نباید زیاد شکر بخوره، یه نفر نباید مثلا زیاد نون بخوره، یه نفر نمیگم نباید بخورین، ولی یه سری چیزای هستش برای بعضی از آدم ها مناسب نیست. مثلا پزشک به تو میگه تو الان نباید مثلا دیگه شیرینی زیاد بخوری چون قبلا زیاد خوردی، و به خاطر همین نمیتونی بگی من الان میخوام همین کارو بکنم چون هوس کردم. ولی در کل آره، آدم میتونه زیاده روی نکنه، هر چیزی که دلش میخواد انجام بده، ولی حواسمون باشه که برای ما مضر و ضرر نداشه. حالا نمیدونم یاسر جان کی چه کسی جلوشو گرفته، خیلی دلش پره.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: گرگ چشاد با صدای شهرام شکوهی. صبح بخیر.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. بله، احمد میگه حنا خانم به یاسر خان بگین کسانی که زیاد رانندگی میکنن حتما چلو کباب کوبیده بخورن، هیچ تأثیری نداره ولی خوشمزه است. بعضی موقع من احساس میکنم پیام های دوستانه و خانوادگی زیاد شده، من اینجا نمیدونم، من اینجا فقط پیام رسونم، نمیدونم جریان چلو کباب اینجا وسط چیه، ولی حالا از چلو کباب گفتیم منم حواس کردم بریم شمال.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
2: دو دقیقه
3: با ساغر یاسمین.
4: ما امروز خبر مبر نداریم ساغر جان، خبر بی خبر. امروز ما تولد داریم.
3: تولد مبارک.
4: بله امروز تولد ساغر جونه، بله، و عزیز دل ماست و امیدوارم که همیشه همینجوری شیک، خوشگل، زیبا، جذاب، مهربان، خوش صدا.
5: هیچی نگم دیگه. ممنونم از تو، از تیم رادیو شما و همچنین از شنونده های عزیزی که پیغام دادن. مجد جان، همگی خیلی ممنونم. ایمان جان، ممنونم از لطفتون. انشالله که همه روزمون روز متولد شدن باشه، برای خوبی ها، برای روشنی ها، برای خبرهای خوب، و شما هم مثل من امروز روز خیلی خوبی داشته باشید. اما خدمتتون عرض کنم
4: ساغر جان، واسه تولد شما معمولا میدونم تولد خیلی دوست دارین. خیلی ها هستن روز تولدشون یه خورده غمگین میشن و مثلا من اینجوری هم روز تولدم نش نگیریم واسه هم دیگه مثلا، ولی میدونم شما خیلی تولد دوست دارین.
5: حالا علتشو بهت میگم چرا. من عاشق روزایی هم که یه مناسبتی داره، اصولا دوست دارم شادی کنم. تولدای دیگرانم دوست دارم. توجه کرده باشی؟
4: آره.
5: مثلا اگه کسی از نزدیکانمون تولد یا بچه های تیم، من بیشتر هیجان زدم.
4: آره
5: که کاری کنم، چون تولد رو دوست دارم. خیلی دوست ندارن، راست میگی، اصلا جشن نمیگیرن یا حالا
4: به زور بقیه برشون جشن میگیرن،
5: و اصولا آدم سنش هم که میره بالاتر حالا دیگه چیز کنیمش، یه خود دیپرسینگش کنیم. اصولا خیلی دیگه دنبال تولد و اینا ملت نیستم، ولی من هستم برای اینکه مناسبتش رو دوست دارم.
4: ما که نمیدونیم، سن رو که ما نمیبینیم، شما از سن صحبت
5: ما کاری نداریم. ما فقط به مناسبتش رو جشن دوست داریم. میگم امیدوارم روزی بشه که هر روزمون واقعا روز جشن باشه، خبرهای خوب باشه و این مناسبت‌ها رو مناسبت‌هایی باشه که دلمون رو شاد کنه.
4: انشالله که همیشه تو زندگی شما هم همینجور همیشه پر از خوشحالی و شادی، همونجوری که شما تو زندگی بقیه میاریم، بقیه هم همینجوری. و تیم رادیو شما هم ساعت 11 صبح اینجاست. می‌خواستیم سورپرایز کنیم، ولی دیگه سورپرایز هر سال می‌کنیم. امسال دیگه سورپرایز نیست. می‌خوایم جشن بگیریم. جشن بگیریم امسال. آره با هم دیگه. و کیک و گل و همه چی هم در راهه دیگه. من سورپرایز نکردم دیگه، گفتم ساغر جو خودتون هم باشین اینجا، چون قرار بود بره ABC. گفتم امروزی که اجازه نداریم برین.
5: احمد جان پیغام دادن، مرسی احمد جان، ممنونم از لطفتون. سلمان جان متشکرم، دیگه روز منو ساختین دیگه. مژگان جان مرسی دیگه، میگم خبر نگم دیگه، ولش کنیم خبر یا بگیم خبر رو.
4: دوست عزیزمون نسرین هم گفتن تولد شما رو.
5: بله نسرین جان، ممنونم از لطفتون.
4: پسر تولد پسرشون هم هست. تولد خیلی امروز هم هست آقا جون.
5: آره
4: شما جمنای هستین درسته؟
5: آره دیگه. من دقیقاً کاراکتر جمنای هم دارم. اینم بهتون بگم، لو بدم دیگه این داستانو که عجیب غریبه.
4: کاراکتر جمنای چیه ساغری حالا که گفتی. امروز بی خبر و بی خیال شیم. امروز خبر بی خیال شیم.
5: آره من ببین خیلی جالبه. خب زمانی که زمان جوانی های ما اون دورانی
4: شما هنوزم جوان
5: و
4: زیبایی
5: دورانی بود که مردم خیلی به این که در چه ماهی متولد شدی، ستاره چیه، اینا خیلی اهمیت میدادن. مثلا یکی که با یکی میخواست آشنا بشه دقیقا میگفتن که خب تو مثلا ماه چیه، ستاره چیه.
4: هنوز هم میگن.
5: آره مثلا ماه سال خروسی، نمیدونم ماه فلانی، جمنایی، چی هستی و اینا. آره و خیلی به این چیزا و ستاره شناسی و این چیزا اهمیت میدادن و این اصلا شده بود یه خنده ای برای ما و خلاصه و بعد ما می رفتیم اینا رو مطالعه می کردیم ببینیم که خب ویژگی های کسانی که در این ماه متولد شدن، مثلا ماه خرداد یا ماه جون و اینا چیه. می دیدیم که بله بعضی واقعا شبیه بودن و من عجیب غریب شبیه بودم. چرا؟ چون پدر و مادرم هم همین ساینو داشتن، جمنایی داشتن و میگن کسانی که پدر مادرشون یعنی بچه اونا میشن دیگه خالص جمنایی میشن. حالا دیگه نمیدونم، اون موقع من خیلی راجع به این چیزا مطالعات داشتم، الان اصلا دیگه آپ تو دیت نیستم.
4: بریم ساغر رو بیشتر بشناسیم، بریم هوروسکوپ بخونیم و جمنای شخصیت رو بخونیم. البته من لیبرا هستم ساغر جان. لیبرات خوبه به نظر شما؟
5: آره تو هم خیلی شبیه لیبرا. آره بعدا صحبت میکنی. شما برای ما بگین که ساینتون چیه. رباب عزیزم سلام، عزیزم ممنونم از لطفت، ممنونم
4: همه رو فرستادم.
5: بعد دیگه روز من ساختین دیگه، واقعا من همجا بشینم نرم نظر چیه. که ندا جا میگه زمنان دنده کباب، به به به
4: دنده کباب عشق.
5: بله دنده کباب عالیه. من امروز گفتم چون تولدمه دیگه رژیم دیگه بیخیال، دیگه میخوام برم چلو کباب و دنده کباب چرب و بله همین کارم خواهم کرد. مرسی
4: مرسی. دیگه امروز ساغر رژیمشو میذاره کنار. حالا جالب ما هر سال تولد که اینجا، حالا هر وقت تولد هست ساغر میگه من امروز میخوام کیک بخورم، بعد مثلا ساغر یه تیکه کیک، نه که ما اصلا به با ذره بین نگاه کنیم. مثلا اینجا مثلا غذا میارم میگم با اینکه امروز غذا منتظر غذا ساغر چی، مثلا ظرف کامل سفید و وسطش یه تیکه مثلا گوشت.
5: نه البته هم بهت بگم که به شنونده هام بگیم خب الان سال هاست ماها رو میشناسن دیگه، اونایی که جدیدن نمیدونن خب آدم مواظب هست، ولی من آدمی هستم که عاشق غذا خوردنم. یعنی بعضی هستن که غذا خوردن رو دوست دارم و یکی از اونا منم که لذت میبرم از هر چی که میخورم، ولی خب دیگه آدم باید
4: بوی غذا
5: خوشش مواظب باشه دیگه، خصوصا سن و سال که میره بالا دیگه سخت کم کردن وزن و سالم نگه داشتن. مرسی
4: ساغر، خبر رو بیخیال شدیم و بریم سراغ زندگی باحال با صدای آرش.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین در سال 1978 برای اولین بار قهرمان جهان شد. فینال در آرژانتین برگزار شد و کشور غرق در جشن و سرور بود. فوتبال در آرژانتین فقط ورزش نیست، بخشی از هویت ملیه. طرفداران آرژانتین امسال هم خوشبین هستند که قهرمانی رو تکرار کنند.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: بله بله، سلام سلام، صبح بخیر، صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. حال دلتون چطوره امروز؟ خوب هستین؟ حال دلتون بهتر میشه وقتی که میخواین برین ریلکس کنید توی سینما و فیلم دیسکلوزر دی رو ببینید، اونم زودتر از بقیه. ما اینجوری هستیم دیگه، وقتی شما به شما جایزه میدیم، جایزه متفاوت میدیم، خاص میدیم. بله، برای پریمیر فیلم دیسکلوزر دی شما برای 9 جون میتونید برین دبی فستیوال سیتی ساعت 8 شب و اونجا در آی مکس دبی فستیوال سیتی این فیلم بسیار جذاب رو با کارگردانی استیون اسپیلبرگ میتونید تماشا کنید. حالا کد مسابقه هم بهتون میگم، اما برای عزیزانی که احیانا میخوام بگن خب هنان حالا فیلمش در مورد چیه؟ خب فیلمش که جدیده، منم نمیدونم دقیقاً جریان چیه و فیلمش هنوز رو پرده ها نیومده، اکران نشده، و ولی جدیدترین اثر استیون اسپیلبرگ هست و همیشه میدونیم که آقای استیون همیشه فیلم‌های علمی تخیلی، فیلم‌های الینز میسازن و همیشه فیلماشون پرفروش میشه و یکی از کارگردانایی هستش که فقط با شنیدن اسم این کارگردان همه میرن سینما. و این فیلم هم فیلم علمی تخیلیه برای اونایی که سای فای دوست دارن و فیلم‌های رازآلود دوست دارن. و این میگن با دیدن، حالا من چیزایی که حالا توی آنلاین میدیدم که خود منم نمیدونم فیلمش چیه، فقط تریلرش رو دیدم، همه خیلی گفته وقتی میری این فیلم رو نگاه میکنی با خودت یه سوالی میپرسی که اگه یه روز ثابت بشه که ما تو این جهان تنها نیستیم، واکنش ما چیه؟ آیا واقعا غیر از ما آدمای چیزای دیگه هم وجود داره تو این دنیا؟ انرژی، الین، آدمای فضایی، چیزای متفاوت که ما نمیدونیم. آیا اگه شما بدونید اونها هم وجود داره، چه حسی داره؟ این چیزایی هستش که شما تو این فیلم میتونید حس کنید. شاید بگید خب فیلمای الین زیاد هست، ولی چرا این متفاوته؟ دقیقاً همینه که من داشتم توی سوشال میدیا یکی از کسانی که خیلی از منتقدان خیلی خوبی هم هست در مورد هالیوود فیلم‌ها صحبت می‌کنه، میگه یکی از خوب‌ترین در مورد اینی که وقتی که با خودت میری سینما نگاه می‌کنی میفهمی که چقدر تفاوت داره با فیلم‌های ایلین دیگه که به خودت میگه ای فقط یه حالا یه آدم فضاییه، ولی این بیشتر برای شما بیشتر تو فکر میرین و از خودتون سوال میپرسین، میگین نکنه واقعا این اتفاق بیفته، اگه این اتفاق افتاد چی میشه، من چی کار میکنم. خلاصه پر از سوال، پر از هیجان، پر از راز شما میتونین این فیلم رو تماشا کنید. و عزیزانی که میخوان برن، گفتم آقای استیون اسپیلبرگ یکی از معروفترین کارگردانای هالیوود یه فیلمی رو ساخته که این فیلم یکی از پرفروشترین و معروفترین فیلم تاریخ سینما شده که توش دایناسورها هستن. بله، همم جواب رو درست فرستادن. اسم اون فیلم رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. تمامی کسانی که اسم فیلم رو درست فرستادن برنده خوش شانس یکی از این بچه‌ها حالا خواهد بود، یه نفر. ما پنج شنبه یعنی فردا 2 برنده خواهیم داشت. اوکی، امروز یه برنده، دیروز یه برنده، فردا 2، جمعه هم دوباره یه برنده. خلاصه هنوز هم فرصت زیاد دارین، پس برین سریع جواب رو برای من ارسال کنید که جواب بسیار آسونه، سوال بسیار آسونه. تولد داریم، بریم تولد. هنان جون، تولد رادین پسرمه، اصف نسرین و کامیا. رادین جان تولدت مبارک. اصف نسرین، کامیا، رادین جان تولدت مبارک باشه. بهترین ها رو برات آرزو کردن و همیشه هم دوستت دارن. بریم آهنگ جاودانی این ساعت با صدای ابی بشنویم. سبد سبد. سلام هنان جون. یارا هم صبح بخیر میگه. یارا جون سلام و صبح بخیر به خودت دوست عزیز. صبح بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: بله، رادیو شما 93.4. عزیزان دل، خبر خوب برای شما عزیزان. اولا اینکه ما این برنامه خیلی خوب برای شما عزیزان داریم که میخواییم امارات رو کشف کنیم، ولی نه اینجوری، میخواییم استیکیشن داشته باشیم. 2000 نفر از تمام شنونده های ARN که رادیو شما هم جزء ARN هست، همه با همه 2000 نفر قراره که یه استیکیشن در هتل های لوکس، هتل های لاکچری بسیار زیبا، ساحل بسیار زیبا در امارات، در تمام امارات میخواییم بریم و شاید جایی که ندیدین، هتلایی که کشف نکردین، میخواییم با همدیگه بریم و یه سفر فوق‌العاده داشته باشیم. میخوای بیشتر بدونی؟ بریم این تبلیغ رو بشنویم که توضیحات کامل رو اینجا داریم.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program. Two
2: hits on a row. حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.
0: بله، به زودی دوستان یک سفر باحال، یه استیکیشن فوق‌العاده برای شما عزیزان. 9 تا ایستگاه رادیوی ARN و 2000 نفر، شما میتونید جزوش باشین. پس با ما همراه باشین.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تعهد امارات متحده عربی به بالاترین استانداردها، شفافیت، ایمنی و امنیت هسته‌ای تمجید کرد. به این اظهارات در جریان سفر رسمی خود به امارات و بازدید از نیروگاه انرژی هسته‌ای براکه مطرح کرد. گروسی همچنین پیشرفت‌های امارات در توسعه برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و تعهد این کشور به همکاری نزدیک با جامعه بین‌المللی را مورد تقدیر قرار داد. و وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر یورش‌های مکرر شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی را که تحت حمایت نیروهای اسرائیل انجام شده و شامل برافراشتن پرچم این کشور در صحنه‌های این مکان مقدس بوده است، به شدت محکوم کردند. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه امارات، ترکیه، اردن

0: عربستان سعودی، پاکستان، اندونزی و قطر این اقدامات را تحریک‌آمیز و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در اماکن مقدس توصیف کردند. در خبرهای بین‌المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که ایالات متحده در پی شیوع بیماری ایبولا در چند کشور آفریقایی همکاری خود را با ائتلاف جهانی واکسن گاوی از سر خواهد گرفت. روبیو در جلسه کمیته روابط خارجه سنای آمریکا گفت که تصمیم برای از سرگیری همکاری با گاوی چند هفته پیش اتخاذ شده است. این در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته بودجه نهاد را قطع کرده بود. ائتلاف گاوی به فقیرترین کشورهای جهان کمک می‌کند تا واکسن‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و از کودکان در برابر بیماری‌های مانند سرخک و دیفتری محافظت بهتری داشته باشند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس اوپن فرانسه، الکساندر زورف تنیسر آلمانی موفق شد در مرحله یک چهارم نهایی روز گذشته با بازگشت از شروعی پرنوسان رافائل ژودار نوجوان اسپانیایی را با نتیجه 7-6، 6-1 و 6-3 شکست داده و به مرحله نیمه نهایی فرنچ اوپن راه یابد. این تنیسر که در این رقابت‌ها سید دوم است، همچنان در تلاش برای کسب نخستین عنوان گرند اسلم خود است و با توجه به غیبت کارلوس آلکاراز به دلیل مصدومیت و همچنین حذف یانیک سینر و نوواک جاکوویچ فرصت مناسبی برای رسیدن به قهرمانی. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: بله، یه صبح دیگه، یک روز دیگه، صبح چهارشنبه و ساعت 9:03 است. یعنی دیگه تو این ساعت باید یه قرعه کشی بکنیم بین تمام عزیزانی که توی مسابقه شرکت کردن و میخوان برن سینما فیلم دیسکلوزر دی رو، اونم پریمیر فیلم رو ببینن و زودتر از بقیه ببینید و به بقیه بگیم آقا ما دیدیم، شما ندیدیم. بله، ما زودتر دیدیم. نه، از این حرفا ما نمیزنیم، ولی شما رو میفرستیم به 9 جون. بله، 9 جون ساعت 8 شب دوبای فستیوال سیتی. دوستان برین و لذتش رو ببرین. خیلی سوال آسون بود. اگر هنوز هم کد رو نفرستادی یا هنوز تازه رادیو روشن کردی، تازه از خواب بیدار شدی و گفتی آخ چه خبر امروز، جایزه چی داریم، سوال چی داریم، بهتون بگم که یه خورده دیر اومدی، ولی هنوز خیلی هم دیر نشده، هنوز فرصت داری. سوال امروز من برای شما و فکر میکنم دیگه آخرین فرصت باشه دیگه پیام ها رو دیگه کم کم قرعه کشی کنیم. سوال من برای شما این که آقای استیون اسپیلبرگ که کارگردان دیسکلوزر دی هست که شما میخواین این فیلم رو برین سینما تماشا کنی، یکی از کارگردانای خوب هالیوود که یه فیلم خیلی معروف و پرفروش، یکی از میتونم بگم یکی از پرفروشترین و معروفترین فیلم تاریخ سینمای هالیوود که توش دایناسور هست رو ساخته، اسم اون فیلم چیه؟ همین، به همین راحتی. سریع برای من کد مسابقه رو ارسال کنید، جواب رو بفرستین که من یه قرعه کشی انجام بدم و ببینیم خوششانس امروز ما و قرعه به نام کی میفته امروز. بریم سراغ آقای حمید هیراد عزیز که دلمون براش تنگ شده، روح شاد یار رو بشنویم که خیلی زود رفت.

0: یا رو شنیدیم. بله، اما بریم یه نگاهی به دنیای سینما هم بندازیم، نظرتون چیه؟ بعدش کم کم بریم قرعه کشی. اوکی،
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
0: خب اما همونجور که میدونید قرار این روزها همه منتظر یه فیلم خیلی خوب باشن، مخصوصا برای طرفداران بتمن. آقای رابرت پاتینسون داره خودش رو آماده میکنه برای بتمن 2، و همونجور که میدونی بتمن 1 فوق‌العاده بود و خیلی هم خوب بازی کرد توی نقشش، و حالا یه چیزی بهش برخورده. ستاره معروف بتمن آقای رابرت پاتینسون گفته که برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکنن، چون شایعه شده بوده، مردم توی اینترنت گفتن خب بتمن یه خورده ورزش میکرد خوب بود، مثلا خب یه خورده باید عضله داشته باشه، یه خورده ماسلز داشته باشه، این چی آخه، چه بتمنی بود؟ درسته حالا نقشش رو خوب بازی کرد ولی بدنش بدن بتمن نبود دیگه، بتمن. و خلاصه این رابرت پاتینسون هم بهش برخورده و گفته من نمیدونم چرا مردم فکر کردن من ورزش نکردم و تمرین نکردم، اتفاقا من 2 بار در روز میرفتم ورزش میکردم. آقای رابرت شاید مربی خوبی نداشتی، شاید زمانش هم کم بوده، ما که نمیدونیم، شاید بدنش درست کار نمیکنه، شاید خیلی چیزا ما نمیدونیم. و خلاصه گفته که حسن هم اینجوری نیست، من 2 بار در روز ورزش میکردم و تمرین میکردم. و توی گفت فقط میدونم چرا اینجوری مردم میگن، چون توی یکی از مصاحبه‌های قدیمی به شوخی گفتم من از ورزش کردن خوشم نمیاد، حالا دیگه مردم ول نمیکنن. خلاصه این که اگر شما هم بتمن هم باشین، اینترنت باز هم یه ایرادی از شما میگیره دیگه. حالا شما مخصوصا اگه یه شوخی بکنی توی سوشل میدیا، سلبریتی هم باشی، دیگه باید تا 4 سال این همراته. بیچاره رابرت پاتینسون داره این درستش میکنه، حالا گفته برای قسمت دوم حسابی داره ورزش میکنه، حتی باشگاه توی خونه ساخته، یه دیگه نخواد بره 2 بار باشگاه، همونجا تو خونه مربی عالی دیگه. این دفعه بهش برخورده و حالا ببینیم بدنش برای پارت 2 چجوری خواهد بود. بریم سراغ منصور. رابط زیاد جدی نگی، ما مردم حرف میزنن دیگه، حالا هر کاری بکنی مردم یه چیزی میگن. میخوام باهات برقصم رادیو شما، ریتم قلبای شما. آماده این برای قرعه کشی؟

0: میخوام باهات برقصم با صدای منصور. و سلام هنان جون، آیدید نوشته صبحت بخیر. بذار من هم یه خبر خوب بدم. خبر خوب، به به، ما اصلا عاشق خبرهای خوبی. ما آیدین جان هر خبر خوبی هست بگین، خبر بد به ما نگین، ما خبر بد نمیخوایم بشنویم. ولی خبر خوب اینه که نرم افزار گوشی تست کردم، خب پاک کردم و دوباره نصب کردم، ولی نشد که نشد که نشد، قسمت پیامش کار نمیکنه. یعنی کلن ندارم دیگه مسیج ARN اپلیکیشن رادیو شما. اوه اوه اوه اوه آیدین جو، خبر خوشت این بود از زندگی، دیگه چیکار کنیم؟ والا نمیدونم آیدین جان، مشکل شما با شماره دیگه امتحان کردی اصلا؟ چرا حالا دیلیت کردی؟ چون کار نمیکرد دیلیت کردی؟ من فکر کنم این مشکل یه نفر دیگه هم داشت، به من گفت هنان من پیام میدادم نمی اومد پیام من، بعد رفتم دیلیت کردم، حالا دیگه اصلا کلا نمیتونم پیام بدم. حالا ببین یه کاری میتونی آیدین بکنید، شما یه شماره دیگه، حالا با شماره دیگه اپلیکیشن رو دانلود کنید، ببین چه جوری مثلا تغییری میکنه، شمارتون یه اتفاقی افتاده، موبایلتون، نمیدونم به خدا. ولی من سعی میکنم از بچهای آیتی بپرسم، از بچهای آیتی یا انجینیر اینجا میپرسم ببینم چی میگن. اگه از سمت ما باشه که بتونیم ایشالا حلش کنیم، اگه از سمت شما هم باشه که آید اینجا به خودت حلش کنی. من یه زمانی آیتی خوندم ولی آیتی من کمک به تو نمیکنه. من 4 سال آیتی خوندم تو دانشگاه ولی مدرک فقط دارم، هیچ حلی نمیتونم، هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم. اینجا هم کارهای منو بچه هم میکنم، فقط مدرکشو دارم، به دردم نمیخوره خیلی. ولی نمیدونم به خدا بچه ها، حالا رو پیام شما رو همه دارم میبینن، اگر کسی این مشکل رو داره حتما پیام بده که بتونیم پیام آیدین رو بتونیم مشکل آیدین رو حل کنیم انشاءالله. آیدین جان اگه از حرف من بشه حتما، من سعی میکنم از بچه های آیتی حتما بپرسم. بریم سراغ بابک افرا.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: خب امیرم میگه خسته نباشی، منم نمیشه رجستر کنم. عجب، واقعا. حالا بذار ببینیم، من میپرسم حتما براتون. هیچی نمیشه، حتما درست میشه.
3: غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه.
0: امیر میگه درست شده، ماله دوباره رجستر کرده آیدین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
2: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
3: آلمان و ایتالیا هر دو 4 بار قهرمان جام جهانی شدند. هر دو تیم تاریخی پر از بازیکنان افسانه‌ای دارند. جالب این که هر دو کشور معمولاً وقتی به مراحل حذفی میرسند، ناگهان تبدیل به ماشین نتیجه گیری و گل زنی میشند. کاش امسال هم ایتالیا در جام جهانی حضور داشت.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: ما کلا امروز خبر مبر رو کنسل کردیم.
4: ای بابا،
3: گفتیم ساغر جون دیگه خبر برای ما نگو، ما میخوایم تولد داشته باشیم، ما تولد دوست داریم. بله، امروز دوستان تولد ساغر جونه. ما خبر نمیخوایم، امروز تولد میخوایم، کیک میخوایم، جشن میخوایم، شادی میخوایم.
4: تعطیلش کردی دیگه؟
3: تعطیل
4: خوب کردی،
3: خبر نمیخوایم.
4: آره راست میگه، بس دیگه، چقدر خبر بدی.
3: نه همیشه البته خبرهای خوب از شما با صدای زیبای شما انشالله همیشه بشنویم از رادیو شما.
4: عزیز دلم، ممنونم از تبریکت، ممنونم از
3: شنوندگان عزیز
4: که پیام دادن از ساعت پیش. خیلی واقعا روز منو ساختین. من همیشه میگم که تولد، خب ما عادت داریم که خب اینو همیشه جشن میگیریم و اینا، ولی هر مناسبتی که شادی بیاره و اوقات خوشی رو برای خود آدم و نزدیکاش فراهم کنه قشنگه. برای همین من تولدها رو همیشه خیلی دوست دارم، نه تنها تولد خودم، برای بقیه هم خیلی هیجان زده میشم. سال هاست دیگه الان. آره، حالا باید میگم به این سن و سال که رسیدم، حنا میگه نگو. چرا که نه، واقعا در همین سن و سالی هم که هستم هنوز تولد دوست دارم. امیدوارم همه روزمون مثل تولد باشه و شادی باشه و خبرهای خوب باشه و دل خوش داشته باشه.
3: انشالله همیشه برای شما و خانواده عزیز، برای بچهاتون و در کنار خانواده، انشالله همیشه خوشحال، شاداب، همینجوری جذاب، زیبا بمونید، همیشه مهربان، خوشحال، انشالله همیشه سلامت باشی. از طرف تمام تیم رادیو شما، بچه های تیم تو راه هستن، دارن میان، ما میخوایم جشن بگیریم اینجا، کیک و شادی و خلاصه همه تیم دارن میان.
4: از لطف تنان جان و از همونطور که گفتم شنونده‌های که دارم پیام میدن ممنونم.
3: سمیرا جون بهتون تبریک گفته، خیلی هم مفصل. همه بچه ها شنونده‌های عزیز
4: جانم، مرسی مرسی سمیرا جان، ممنونم از لطفت. تبریک تولد برای جمنای، بله. خیلی هم ممنونم و مرسی، واقعا متشکرم از همه. یه دو تا خبر بگیم هنوز
3: باشه باشه دیگه درسته. امروز من کلا از صبح دارم همینجوری تولد میگم، ساقا میگه خبرها رو من بسر بگم،
4: نذاش بگم ساعت پیش، بذار
3: بریم. خب یه لحظه خیلی بریم
4: بگم الان.
3: آره اوکی.
4: خب در خبرها خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به امارات سفر کرده، خبر منطقه میگم، یک سفر منطقه‌ای داشت و در سفرش با در امارات با سموش عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر پیامدهای حملات موشکی اخیر بر ناوبری دریایی بین المللی و تامین انرژی و اقتصاد جهانی بحث و تبادل نظر کردند و آقای گروسی با ستایش از همکاری امارات با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر اهمیت حفاظت از تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی تاکید کردش. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که در منطقه از شب گذشته دوباره تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران شعله‌ور شدند. ایالات متحده میگه که حملات دفاع از خودش رو در جزیره قشم انجام انجام داده و چندین پرتابه رو در منطقه رهگیری کرده. کویت هم اظهار داشته که پدافند هواییش امروز صبح در حال رهگیری پرتابه هایی بودند، در حالی که در بحرین هم آژیر های هشدار فعال شدند. از طرف ایران هم سپاه پاسداران گفته که این تبادل آتش زمانی آغاز شده که نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده بودند. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که خبر دارم براتون از تنیس. میدونید که تنیس فرنچ اوپن دیگه داره به انتهاش میرسه و روز گذشته الکساندر زورف آلمانی که شانس قهرمانی داره و اولین گرند اسلم تنیسش رو به دست بره در این مسابقات، تونست که رافا جودار نوجوان و پدیده تنیس اسپانیایی رو شکست بده در مرحله یک چهارم نهایی به نیمه نهایی بره. همینطور که میدونید بختش خیلی زیاده از اونجایی که جاکوویچ و یانیک سینر میدونید که حذف شدند و حالا الکساندر زورف میتونه امسال قهرمان بشود. امروز بعد از ظهر آریانا سابالنکا نفر شماره یک تنیس زنان با خلاصه حریف خودش که دیانا شنایدر هست و خب خیلی حریف قدری هم نیست، 25 در جدول تنیس زنان روبرو خواهد شد که اگه برنده بشه، یعنی امسال آریانا سابالنکا اولین عنوان قهرمانی فرنچ اوپن رو از آن خودش خواهد کرد. مرسی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شهرام شب‌پره، ساعت 9:36 دقیقه است دیگه، وقتمون هم داره کم کم تموم میشه، یعنی که باید چیکار کنیم؟ خودتون میدونید دیگه، وقتشه بریم قرعه کشی. اونایی که تازه بیدار شدین و الان میخواین برنده بشین، بهتون بگم اصلا فکرشو نکنین من سوال رو دوباره بگم دیگه، باید تا فردا صبر کنین دیگه، سوال نمیگم. بچه‌ها زود بیدار شدن از خواب، ساعت 6 صبح بیدار و نه سوال دیگه وقتم نیست، چون میخوام الان برنده رو اعلام کنم. بچه‌ها الان تازه علی نوشته سوال چیه؟ سوال خیلی دیگه دیر اومدی علی جان. احمد نوشته حنا جان بالاخره نون سنگک امروز گرفتم، اما یکم دیر واسه صبحونه. احمد جان دیر نیست، صبحانه دیگه همین الانش هم خوشمزه است. صبحانه هر وقت باشه خوشمزه است. اصلا شبم بگو الان صبحونه است، املت بذارم وسط. به خود من شبم املت بعضی موقع حواس میکنم، املت، نون سنگک. آقا منم رفتم اتفاقا، آقا احمد ما رفتیم نون سنگک، چون مامانم نون سنگک خیلی دوست داره، نون سنگک سفارش دادیم، آوردم برامون، گذاشتیمش توی همین فریزر و اینا، کاری که حالا مامان میکنه. بعدش دیگه من انقدر حواس کرده بودم اون هفته که مریض بودم، چون هیچی نمیتونستم بخورم، هرچی میخواستم غذا بخورم. دیدی وقتی مریضی اصلا حواس نمی کنی دیگه، غذا مزه دوست نداری، همه چی اصلا اصلا مزه نداره. و بالاخره یه دو سه روزی که دیگه خوب شده بودم، اولی چیزی که حواس کرده بودم املتی بود. گفتم من املتی میخوام، مامانم گفت شب آخه صبح، حالا تا فردا صبح صبحونه املت بخور. نه با کره املت دیگه. خلاصه رفتیم املت، بعدشم فیلم نگاه کردیم، فیلم کمدی، خیلی چسبید. گاهی موقع واقعا چیزای ساده زندگی به نظر من خیلی قشنگه. آدم بعضی موقع دنبال چیزای بزرگ میگرده، همین چیزای ساده زندگی خیلی خوشگله. حالا آقا عمر هم برای من مسیج داده و عکس هم فرستاده، بشه هنان جان دارم همبرگر درست میکنم، به شما هم گوش میدم. عمر جان این برگری که عکس واسه من فرستادیم وسطش یه چیز سفید، اون چیه؟ من هر چقدر هم زوم کردم این عکسو ببینم چیه متوجه نشدم. حالا اینو به من بگو سفید، شاید چیزی هستش که عمر میریزه توی برگرش، منم میخوام بدونم چی هست. من خودم برگر درست میکنم، من استیک و برگری هستم، چون گشنم میشه و چونم خیلی گوش دوست دارم که نبادم اینقدر آدم گوش بخوره، ولی من عاشق برگر و استیکم، خیلی برگر و استیک دوستم. حالا برگر رو درست کنم، من خودم بهت نمره میدم. بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما دوستان. و همونجور که میدونید دوتا بلیت داریم برای کجا؟ برای سینما، برای فیلم Disclosure Day. بله Disclosure Day با بازی با کارگردانی استیون اسپیلبرگ، که میدونیم که یکی از اون کارگردانی بسیار خوب هالیووده. و سوالی که من از شما پرسیده بودم، گفتم که یکی از معروفترین و پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای هالیوود که توش دایناسور داره رو آقای استیون درست کرده، اسمش چیه و جواب چیه؟ جواب چیه؟ بعد از این آهنگ بهتون میگم. باشم قرعه کشی میکنیم.
1: دل از

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: بله بله سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزانی که میگن ما اپلیکیشنمون رو دیلیت کردیم دیگه نمیتونیم اپلیکیشن داشته باشیم، اپ رادیو شما. خیلی از بچه‌ها میگن که اگر دوباره اپ رو دانلود کنید با یه شماره دیگه شما میتونید وارد بشید. حالا این کار رو انجام بدین، چون خیلی برای من الان عکس فرستادن که اپشون یه خورده مشکل پیدا کرده. حالا بازم من قول دادم حتما از بچه های آیتی میپرسم. خب دیگه وقتمون داره کم کم تموم میشه دوستان، بریم و سراغ برنده خوششانس امروز ما. و جواب سوال چی بود؟ جوراسیک پارک. بله جوراسیک پارک رو اگر زدین و فرستادین از طریق 402 از طریق اپلیکیشن ARM Play شما همه رفتین توی قرعه. و بریم خوششانس امروز ما که میخواد دو تا بلیت خودش به اضافه یه همراه برای پریمیر فیلم دیسکلوژر دی، یعنی شما زودتر از بقیه این فیلم رو میتونید تماشا کنید در آی مکس دوبای فستیوال سیتی ساعت 8 شب 9 جون. اوکی این بلیت ها فقط و فقط برای 9 جونه. حالا چرا من هی تکرار میکنم؟ چون میدونم هی از من میپرسی. بله بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و برنده آنیتا. مرسی از شما، مرسی از تعریفتون. نه بابا من کشف نکردم، خدا کشف کرد. خدا فهمید، من نفهمیده بودم. خب بله مرسی، به هر حال مرسی، متشکر. خب اما عزیزان دل، با 4 شماره آخر موبایل این دوست خوب ما عبدالله آواتار. آره نه بابا اون که آقای کامرون هست، بهش بر میخوره آقای کارگردان. اونم یکی از فیلم های پرفروشه، یکی از بهترین میتونم بگم، یکی از بهترین فیلم ها، ولی توش دایناسور نیست، اون که دایناسور توشه. بله اون آقای استیون با آقای کامرون فرق داره. به هر حال اشتباه نوشتیم، بعضی از دوستان اشتباه نوشتن، یکی نوشته جنگل بوک. جنگل بوک آخه، خدا خدای من. خب بله و برنده خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل، ما یه فرشی داشتیم، ما این فرشه نمیدونم چی شد، یه فرشی من مینداختم، یه صدایی میداد، هیجانی میداد، یادم یه نفر گفت هنان این فرش به من استرس میده، دیگه من اونو پخش نکردم، نمیخواستم کسی استرس بگیره. و دوست عزیز ما ماشاءالله خوب شرکت کردن. بله C55 جوابت هم کاملا درسته، جوراسیک پارک. بله زهرا جون بله زهرا جون مبارکت باشه برای فیلم دیسکلوژر دیر، یه روز عالی در کنار عزیزتون میتونید برین، ولی یادتون باشه این بلیت فقط و فقط برای 9 جون خواهد بود. دوستان فردا من دوتا برنده خواهم داشت، واسه همین شما عزیزان فردا فرصت بسیار زیادی دارین که توی مسابقه حتما شرکت کنید. و یه خبر خوب دیگه اینه که ما از هفته های آینده یک برنامه بسیار عالی برای همه شما در نظر گرفتیم که از تمام 9 تا ایستگاه رادیوی ARN که رادیو شما هم جزش هستش و شما عزیزان جز اون 2000 نفری میتونید باشین که ما میخوایم شما رو ببریم به تمام این امارات، یعنی تمام کل امارات. هر کسی این شانس رو میتونه داشته باشه در هتل‌های بسیار لوکس بسیار زیبا که کنارش ساحل دریا، خلاصه خیلی خوشگل، فرصت رو داشته باشیم. 93.4 اوکی ادامه رو من بگم دیگه باید برم، وقتم داره تموم میشه، داره نشون میده که هر الان تایم داره تموم میشه. اوکی من اینم بگم و سریع برم. و اینکه شما دوستان این فرصت رو دارین که در این مسابقه از هفته های آینده شرکت کنید، حتما با برنامه ها باشین. ما به شما میگیم چیکار باید بکنین که جز اون 2000 نفر باشین. و اگر برنامه سفر ندارین، امسال ما برای شما آماده کردیم که بریم به تمام شهرهای امارات سر بزنیم و هتلی برای شما انتخاب کنیم که شما برین استیکیشن داشته باشین، از هتل و خلاصه از خانواده، در کنار خانواده بتونید یه تابستان فوق‌العاده داشته باشین. تمام توضیحات رو بیشتر از هفته‌های آینده به شما میگیم، ولی حتما با رادیو شما باشین که این برنامه برنامه بسیار عالی برای همه عزیزان خواهد بود. من دیگه باید برم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر. هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح در کنار شما عزیزان، صبح شما با هنان. تا فردا خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات قطعنامه جدیدی را در رابطه با تنظیم استفاده از دوربین ها توسط مامورین اجرای قانون در دبی صادر کردند. این قوانین شامل استفاده از دوربین های بدنی فقط برای وظایف رسمی و ضبط هایی است که باید با استفاده از سیستم های رمزگذاری شده به طور ایمن ذخیره شوند تا از دسترسی یا دستکاری غیر مجاز جلوگیری شود. همچنین ضبط صدا در اماکن بسیار خصوصی از جمله خانه ها، عبادتگاه ها و رختکن ها ممنوع شده و مستلزم آن است که افراد هنگام ضبط صدا از پیش مطلع شده باشند. این قطعنامه در مورد مامورینی که تخلفات و ثبت و احکام قضایی را در دبی اجرا می کنند به اجرا در می آید. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هستی درباره پیامدهای حملات ایران به امارات متحده عربی گفتگو کردند. دو طرف بر پیامدهای این حملات بر ناوبری دریایی بین‌المللی و تامین انرژی و اقتصاد جهانی نیز بحث و تبادل نظر کردند. آقای گروسی با ستایش از همکاری امارات و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی در برابر تهدیدات یا اقدامات خصمانه به منظور حفظ امنیت و ثبات بین‌المللی تاکید کرد. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا میگوید حملات دفاع از خود را در جزیره قشم ایران انجام داده و چندین پرتابه را در منطقه رهگیری کرده است. کویت هم میگوید پدافند هوایی

0: آن بامداد امروز در حال رهگیری پرتابه‌هایی بوده است، در حالی که بحرین نیز گفته که آژیرهای هشدار این کشور فعال شدند. سپاه پاسداران هم میگوید این تبادل آتش زمانی آغاز شد که نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز حمله کردند. در خبرهای ورزشی، گزارش حاکی از آن است که لیورپول با آندونی ایرولا به توافق شفاهی برای سرمربی جدید خود رسیده است. این سرمربی سابق بورنموث قرار جایگزین آرن اسلات اخراج شده در آنفیلد شود. در روزهای آینده خبر رسمی مبنی بر امضای قرارداد 2 ساله با این مربی اسپانیایی اعلام خواهد شد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یوهان کرایف یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ بود، اما هرگز قهرمان جهان نشد. هلند در سال 1974 تا فینال رفت، اما بازی رو واگذار کرد. گاهی حتی نابغه ها هم آخر داستان جام رو لمس نمی کنن.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: 94.4 ریتم قلب های شما
1: همه این قلب من برات، همه ی دنیا من اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. Good morning.
2: Wake up my beauties.
0: صبح شما با حنا.
3: سلام جانم، بهتون بخیر. مرسی، ممنون.
4: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: تو خودم طلا هستم
4: جون بابا.
5: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
6: خوشحالم. این چرا؟
4: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
4: بابا
7: چرا انرژی رو بر نمیداری؟
4: لبخنداتون رو میبینم.
0: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: همیشه جاودان.
1: 93.4 رادیو شما.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورا عالی و حاکم رسول خیمه روز گذشته در کاخ خود از خانم ماریا کامیلری سفیر جمهوری مالت در امارات که به مناسبت پایان دوره تصدی خود در این کشور به دیدارشان آمده بود استقبال کردند. ایشان در این دیدار ضمن اشاره بر عمق روابط دو جانبه بین امارات متحده عربی و جمهوری مالت خواستار تقویت و توسعه بیشتر این روابط شدند. حاکم رسول خیمه همچنین از تلاش‌های سفیر مالت در تقویت همکاری بین دو کشور در زمین‌های مختلف تقدیر کرده و برای وی آرزوی موفقیت در مناسبت‌های آینده‌شان را کرده. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در رابطه با پیامدهای حملات ایران به امارات متحده عربی گفتگو کردند. آقای گروسی با ستایش از همکاری امارات و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اهمیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی در برابر تهدیدات یا اقدامات خصمانه به منظور حفظ امنیت و ثبات بین المللی تاکید کردند. دو طرف همچنین بر پیامدهای این حملات بر ناوبری دریایی بین المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی نیز گفتگو کردند. در خبرهای منطقه‌ای، ستاد کل نیروهای مسلح کویت اواخر سه شنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات پهپادی و موشکی متخاصمان را رهگیری کردند. ستاد کل در بیانیه مطبوعاتی که توسط خبرگزاری کویت منتشر شد، همچنین اضافه نمود که صداهای انفجار شنیده شده نتیجه طبیعی رهگیری حملات متخاصمان توسط سامانه‌های پدافند هوایی ملی کویت بوده است. در خبرهای هنری، سر پل مک‌کارتنی میگوید که قصد بازنشستگی ندارد. این ستاره بیتلا در مصاحبه اخیرش گفته از اینکه طرفدارانش دیگر فرصت شنیدن اجراهای زنده خواننده‌های قدیمی را ندارند متاسف است. به هفته گذشته آخرین آلبوم انفرادی خود به نام پسران خیابان دانجن را منتشر کرد که شامل یک دوئت با رینگو استار بود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و

سنگینه رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: ایتالیا در جام 2006 فقط 2 گل خورد و قهرمان شد. یکی از گل‌ها هم گل به خودی بود. وقتی ایتالیا دفاع می‌کرد، فوتبال تبدیل به کلاس درس صبر و اعصاب می‌شد. اما امسال حتی در جام 48 تیم هم حضور ندارد.

0: شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت؟ شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر تجاوزات مکرر شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی تحت حمایت نیروهای اسرائیل را به شدت محکوم کردند. امارات متحده عربی، اردن، ترکیه، مصر، اندونزی، پاکستان و عربستان سعودی به همراه قطر در بیانیه مشترک این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی توصیف نمودند. این وزرا همچنین نسبت به تلاش‌ها برای تغییر ماهیت تاریخی، حقوقی و جمعیتی قدس شرقی اشغالی هشدار دادند. و گروه بنادر ابوظبی با خرید شرکت CLI برزیل گام مهمی برای ورود به بازار آمریکای جنوبی برداشته است. این شرکت مستقر در ساو پائولو دو ترمینال کلیدی صادرات محصولات CLI سول کشاورزی را تحت امتیازهای بلند مدت اداره می کند. بر اساس این توافق، گروه بنادر ابوظبی شرکت CLI را از مالکان مشترک آن خریداری خواهد کرد. این شرکت از مهمترین بازیگران زیرساخت صادرات محصولات کشاورزی در برزیل به شمار می رود. این معامله در راستای توسعه حضور بین المللی گروه بنادر ابوظبی و تقویت جایگاه آن در زنجیره جهانی لوجستیک و تجارت کالاهای کشاورزی انجام شده است. در خبرهای بین المللی، رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که حمله جدیدی از سوی روسیه امشب محتمل است. مقامات اوکراینی میگویند 22 نفر در حملات پهپادی و موشکی شبانه مسکو کشته شدند. آنها میگویند یک پسر 8 ساله و مادرش در ویرانه های یک ساختمان 4 طبقه در دنیپرو پیدا شدند و کیف نیز مورد هدف قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی درخواست خود را از متحدان غربی دوباره تکرار کرد.
2: We need results from every country that can help us. The intelligence warning regarding Russian strikes remain in effect. Our defenders of the sky are ready 24/7.
1: در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف با خاتمه دادن به چالش رافا جودار، نوجوان اسپانیایی در مرحله یک چهارم نهایی جایگاه خود را به عنوان بخت اصلی قهرمانی اوپن فرانسه تثبیت کرد. این تنیسور آلمانی به راحتی شب گذشته در زوست متوالی پیروز شد. در بازی دیگری، یاکوب منسی کم به مرحله بعدی صعود کرد. او در دوست متوالی ژائو فونسکا را شکست داد. در بخش زنان، آریان سابالنکا تنیسور شماره یک زنان جهان امروز بعد از ظهر به تلاش خود برای کسب اولین عنوان قهرمانی رولان گارو ادامه می‌دهد. در قرعه کشی مردان، سه تنیسور ایتالیایی کوبولی، برتینی و آرنالدی رقابت می‌کنند که همگی قصد دارند به نیمه نهایی برسند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

میشم به چنگ موج رها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سوی اون دیاری که توش

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تمام

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: صبح شما با حنان.
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مأمور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: عربستان در سال 2022 آرژانتین رو شکست داد. آرژانتین که بعداً قهرمان جهان شد. این مسابقه یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام بود. فوتبال هنوزم گاهی یادش میفته که غیر قابل پیش‌بینی باشه.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم رأس الخیمه، روز گذشته در کاخ خود از خانم ماریا کامیلری، سفیر جمهوری مالت در امارات که به مناسبت پایان دوره تصدی خود در این کشور به دیدارشان آمده بود، استقبال کردند. ایشان در این دیدار ضمن اشاره بر عمق روابط دو جانبه بین امارات متحده عربی و جمهوری مالت، خواستار تقویت و توسعه بیشتر این روابط شدند. حاکم رأس الخیمه همچنین از تلاش‌های سفیر مالت در تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف تقدیر کرده و برای وی آرزوی موفقیت در مناسبت‌های آینده‌شان را کرده. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، در دیدار با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، در رابطه با پیامدهای حملات ایران به امارات متحده عربی گفتگو کردند. آقای گروسی با ستایش از همکاری امارات و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اهمیت حفاظت از تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی در برابر تهدیدات یا اقدامات خصمانه به منظور حفظ امنیت و ثبات بین المللی تاکید کردند. دو طرف همچنین بر پیامدهای این حملات بر ناوبری دریایی بین المللی، تامین انرژی و اقتصاد جهانی نیز گفتگو کردند. در خبرهای منطقه‌ای، ستاد کل نیروهای مسلح کویت اواخر سه شنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات پهپادی و موشکی متخاصمان را رهگیری کردند. ستاد کل در بیانیه مطبوعاتی که توسط خبرگزاری کویت منتشر شد، همچنین اضافه نمود که صداهای انفجار شنیده شده نتیجه طبیعی رهگیری حملات متخاصمان توسط سامانه‌های پدافند هوایی ملی کویت بوده است. در خبرهای هنری، سر پل مک‌کارتنی میگوید که قصد بازنشستگی ندارد. این ستاره بیتلا در مصاحبه اخیرش گفته از اینکه طرفدارانش دیگر فرصت شنیدن اجراهای زنده خواننده‌های قدیمی را ندارند متاسف است. به هفته گذشته آخرین آلبوم انفرادی خود به نام پسران خیابان دانجن را منتشر کرد که شامل یک دوئت با رینگو استار بود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. یه بار دیگه با برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4 در خدمت شما عزیزان هستم. چهارشنبه 3 جون و ساعت هم 1:06 هست. کیان رفته پایین عکاسی دارن اما برمیگرده و به جمع ما میپیونده. زهره عزیز نوشته کاش آدم ها هم به شرط چاقو بودن، قبل از راه دادن به حریمت از سرخی قلبشان مطمئن میشدی یا دست کم از چشم سفیدشان. زهرتون با کافه شما گرم و صمیمی، خیلی ممنون، مرسی زهره عزیز. خب چه خبرها دوستان، چی کارا میکنید؟ اولا بهتون بگم که ما امروز تولد داشتیم. بله، چه تولدی. صبح برای خانم ساغر یاسمی عزیز، مدیر بسیار خوب رادیو شما، تولد گرفتیم و خوشحالیم که ایشون هستن همیشه همراه ما و از همینجا هم دوباره بهشون تبریک میگیم. انشاءالله که سالهای سال در کنار رادیو شما باعث پیشرفت بیشتر این رادیو بشن. و حتما خیلی از شما عزیزان تولد دارید این روزها، نه؟ منتظر پیغام هاتون هستم ببینیم این روزها تولد کیه و آهنگ هایی که دوست دارید رو هم بگید. اگر که در سیستم باشه حتما پخش خواهیم کرد. بریم از بهنام بانی در شروع بشنویم کجای این شهر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوست عزیزی پیغام دادن آهنگ این خانم از مهرشاد رو بذارید. چشم، بذارید ببینم اگر باشه در سیستم حتما براتون خواهم گذاشت. اما داشتم در یک خبری میخوندم، یعنی در دنیای مد و فشن، که رنگ امسال چه رنگی در نظر گرفته شده. خب هر ساله یک رنگی رو شرکت پنتون به عنوان رنگ سال معرفی میکنه و امسال هم در واقع یک رنگ آبی درخشان رو به عنوان رنگ سال معرفی کردن. آبی که خب آبی طیف‌های مختلفی داره، آبی که ما معمولاً ازش به عنوان آبی لاجوردی اسم میبریم، این رنگ رو گفتن آبی درخشان. و این کمپانی اعلام کرده که این رنگ گذشته، حال و آینده رو به هم پیوند میزنه. آبی درخشان بدون شک جنب و جوش رو به همراه داره و یادآور رنگ‌های سنتیه که از گذشته تا به امروز همراه ما بودن. و گفته شده که قصد دارن شرکت‌های فشن و مد که لباس‌های مناسبتی تا حتی لباس‌های ورزشی سال 2027 رو سرشار از رنگ آبی درخشان بکنن و پویایی خود رو در واقع در این رنگ‌ها نشون بدن. حالا به نظر شما آیا این رنگ آبی لاجوردی رنگ مورد علاقه شما هست؟ نیست؟ به هر حال این رنگ شده رنگ سال و همیشه هم وقتی یک رنگی میشه رنگ سال، به خصوص در مد و فشن خیلی ازش استفاده میشه. حالا در وسایل منزل و در ساختمان و اینها کمتر، به هر حال سالهاست که مردم رو آوردن به رنگهای خیلی کم رنگ، کرم و سفید و اینها برای مبلمان و این چیزها. منتظر نظرات شما هستم، لطفاً شما نظر بدین ببینیم که رنگ مورد علاقه شما چیه. اما از سیاوش این آهنگ رو بشنویم و آهنگی که دوست عزیزمون خواسته بود و ببینم اگر داریم برشون بذارم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نویر یکی از رکوردداران کلین شیت در جام جهانیه. اون فقط دروازه‌بان نیست، گاهی مثل مدافع آخر یا حتی هافبک بازی میکنه. مردی که باعث شد میلیون ها هوادار با هر خروجش سکته خفیف بزنن. دروازه‌بانی که در 40 سالگی باز هم به تیم ملی آلمان دعوت شده.
2: تاپ هیتس،
3: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. این آهنگ از ایهام تقدیم

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: کامران کارتیه،

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرنده باشید. چهارشنبه‌تون به خیر و شادی باشه. بله، احمد عزیز گفته من کلن با رنگ آبی حال نمی کنم، حالا چه فیروزه‌ای باشه، چه لاجوردی باشه، چه آسمانی باشه، و گفته فکر کنم که ریشه در بچگیم داره به دلیل اینکه تیمی که دوست داشتم آبی نبوده. خب بله، اینم یه نظر دیگه. از دوستان خواستم که نظرشون رو راجع به رنگ سال بگن، گفتن رنگ امسال رنگ آبیه و اون مدل آبی که حالا توی عکس ها بود آبی لاجوردی بود. حالا باید ببینیم که شمایی که الان دارید میشنوید چه نظر دارید. اما تب و تاب در واقع فوتبال داره هی روز به روز بیشتر میشه، داریم نزدیکتر میشیم به جام جهانی دیگه، و در این تب و تاب حالا فیلم های مختلفی دیدیم از تیم های مختلف، اما پلیس تورنتو بزرگترین محموله پیراهن‌های جعلی فوتبال رو در خود کانادا هم ضبط کرده. یک سری مثل اینکه حالا پیراهن‌های مختلف تیم‌های مختلف بوده و 3.5 میلیون دلار گفتن که اعلام شده که مبلغ این پیراهن‌ها بوده و خلاصه کلاً ثبت و ضبط شده. نکته بعدی این که داشتم یه فیلمی می‌دیدم از بدرقه خیلی باشکوه تیم ملی ترکیه به جام جهانی که چقدر با یه سری ماشین‌های خیلی همه همشکل و اتوبوس در واقع این بازیکنان داره رد میشه، همه پرچم‌های ترکیه رو انداختن روی ماشین‌هاشون و اون هم خیلی جالب بود و خیلی خاص بود. دیروز هم که بهتون گفتم تیم ملی آرژانتین با هواپیمایی که پیراهن مسی روش در واقع شماره پیراهن آقای مسی روش بود در واقع رفتن، و خلاصه بله هر کشوری یک جورایی خواسته یه نوآوری بکنه دیگه. فوتبال رو شما میخواید کجا ببینید؟ اینو به من بگید. تقریبا 8-9 روز بیشتر باقی نمونده و خیلی ها میدونن فوتبالی هستن، اونهایی هم که مثل من فوتبالی نیستن دیگه جام جهانی که میشه واقعا میشینن پای فوتبال، یعنی اصلا دیگه همه یه جورایی میرن توی این تب و تاب فوتبال رو دوست دارن که نگاه بکنن، و اینکه فوتبال آدم تو جمع ببینه خیلی حال میده. قبول دارین؟ شما کجا دوست دارین فوتبال رو ببینین؟ با کی دوست دارین ببینین؟ این مهمه. بریم بعد از شنیدن تبلیغاتمون از حامد پهلوان یه آهنگ بشنویم.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: با تو هم از ناصر زینعلی، از طرف احمد، تقدیم به عشقش.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. علی آقای عزیز گفتن که آبی رنگ عشقه. بله چرا که نه، گرچه ما شنیده بودیم میگن مشکی رنگ عشقه، ولی اشکال نداره، حتما همینطوری که شما میفرمایید و آبی هم رنگ عشقه. خب اما داشتم در خبرهای مربوط به حال سینما یک خبری رو میخوندم و جالب بود برام، گفتم که با شما به اشتراک بذارم. اون همین که زادروز مورگان فریمن هستش امروز. خیلی جالبه، نوشته شده که تولد مردی است که همیشه پیر بوده و هست و تا کنون رنگ جوانی رو ندیده. ایشون 89 ساله شدن و همیشه چهره ایشون خب انگار که خیلی سندار بوده و از اولی که حالا کارشون رو شروع کردن چهرهش همینطوری دیده شده. متولد 1937 و صداش برای بسیاری از آدم ها هم به یادگار مونده و در واقع حالا صداش خیلی آشناست. او به یکی از بهترین بازیگران هالیوود تبدیل شده و در فیلم دختر میلیون دلاری برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم شده و امسال هم 89 سال است. اما در این فاصله ببینید اینجا کی رسید به ما. بله سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ عکاسیتون انجام شد. من به دوستان اطلاع دادم، گفتم کیان رفته پایین عکاسی داره.
1: عکاسی رادیو رو پیش بینی نکرده بودم. آره. مدلینگ هم اصلا پیش بینی نکرده
0: آره،
1: بودم.
0: آره دقیقاً. عکس گرفتم برای وبسایت و برای اینکه خیلی وقت بود، تو الان یک سال قراره این عکس
1: من شراره با هم دیگه.
0: آره. به هر حال عکس کیان و شراره عزیز نبود تو وبسایت و چقدر خوب شد که، ولی من دوست داشتم ما هم دوباره میرفتیم برای عکاسی. عکسامون خیلی تکراری و قدیمی.
1: آره جوری که من شنیدم قراره دوباره تو فقط همین کارو بکنیم هممون با هم.
0: خدا آره.
1: چه آهنگی برای تو بخش آهنگای گل.
0: بله دیگه به خاطر شما از داریوش گذاشتم. ولی خب دوستان عزیزمون بریم پس با آهنگ گلدمون رو بشنویم، بعد برگردیم و بعد از اخبار ساعت بله کلی صحبت داریم، بعد از اخبار ساعت دو در خدمت شما خواهیم بود.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: همیشه جاودان 93.4.

0: .4.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: اطلاعات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر تجاوزات مکرر شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی تحت حمایت نیروهای اسرائیل را به شدت محکوم کردند. امارات متحده عربی، اردن، ترکیه، مصر، اندونزی، پاکستان و عربستان سعودی به همراه قطر در بیانیه مشترک این اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی توصیف نمودند. این وزرا همچنین نسبت به تلاش‌ها برای تغییر ماهیت تاریخی، حقوقی و جمعیتی قدس شرقی اشغالی هشدار دادند. و گروه بنادر ابوظبی با خرید شرکت CLI برزیل گام مهمی برای ورود به بازار آمریکای جنوبی برداشته است. این شرکت مستقر در ساو پائولو 2 ترمینال کلیدی صادرات محصولات CLI سول کشاورزی را تحت امتیازهای بلند مدت اداره می کند. بر اساس این توافق، گروه بنادر ابوظبی شرکت CLI را از مالکان مشترک آن خریداری خواهد کرد. این شرکت از مهمترین بازیگران زیرساخت صادرات محصولات کشاورزی در برزیل به شمار می رود. این معامله در راستای توسعه حضور بین المللی گروه بنادر ابوظبی و تقویت جایگاه آن در زنجیره جهانی لوجستیک و تجارت کالاهای کشاورزی انجام شده است. در خبرهای بین‌المللی، رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که حمله جدیدی از سوی روسیه امشب محتمل است. مقامات اوکراینی میگویند 22 نفر در حملات پهپادی و موشکی شبانه مسکو کشته شدند. آنها میگویند یک پسر 8 ساله و مادرش در ویرانه های یک ساختمان 4 طبقه در دنیپرو پیدا شدند و کیف نیز مورد هدف قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی درخواست خود را از متحدان غربی دوباره تکرار کرد.
2: We need results from every country that can help us. The intelligence warning regarding Russian strikes remain in effect. Our defenders of the sky are ready 24/7.
1: در خبرهای ورزشی، الکساندر زورف با خاتمه دادن به چالش رافا جودار، نوجوان اسپانیایی در مرحله یک چهارم نهایی جایگاه خود را به عنوان بخت اصلی قهرمانی اوپن فرانسه تثبیت کرد. این تنیسور آلمانی به راحتی شب گذشته در دوست متوالی پیروز شد. در بازی دیگری، یاکوب منسیک هم به مرحله بعدی صعود کرد. او در دوست متوالی ژائو فونسکا را شکست داد. در بخش زنان، آریان سابالنکا تنیسور شماره یک زنان جهان امروز بعد از ظهر به تلاش خود برای کسب اولین عنوان قهرمانی رولان گارو ادامه می‌دهد. در قرعه کشی مردان، 3 تنیسور ایتالیایی کوبولی، برتینی و آرنالدی رقابت می‌کنند که همگی قصد دارند به نیمه نهایی برسند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. اما کیان، من امروز که داشتم می اومدم توی رادیو همطوری داشتم گوش می دادم، داشتم صدای در واقع رادیوی ویرجین رو گوش می دادم،
1: همسایمونو.
0: آره، ساعتی بود که رادیو شما برنامه یعنی در واقع تموم شده بود، برنامه هنان جان، همین نزدیک 11 بود که داشتم می اومدم و خیلی برام یوهو جالب شد، چون دیدم که ایشون، این خانم مذحکیم که خیلی ها می شناسنشون، توی رادیو گفتن و راجع به اینکه باردار هستند و دارن مادر میشن و اینها صحبت کردن. خیلی برای من قشنگ بود، یه حس خیلی خوبی گرفتم. اصلا انگار میگن که یه روزت ساخته میشه.
1: آره،
0: واقعا با این خبر،
1: یعنی خبرای
0: خوب میخوام بهت بگم، همیشه تو هم شنیدی نه؟
1: آره، خبرای من رو من رو استوری دیدم، یعنی روی اینستاگرام و اینا. آره،
0: خبرهای خوب همیشه حال خوب در آدم‌ها ایجاد میکنن. خبرهای خوب رو به همدیگه بدیم، یعنی از حال خوبمون بگیم. یه مقداری ما یه وقتایی مثلا دیدم که خیلی آمون، شاید خود من هم بعض وقتا این کار بکنم، از بیشتر ناراحتی ها،
1: بدی‌ها،
0: بیماری دارم، از اون، از غم، قصه، اینها و چیزهای خوب رو با همدیگه به اشتراک نمیذاریم. ولی خوبه که واقعا این کار رو ترویج بدیم، انرژی مثبت رو ترویج بدیم،
1: روز مردم میسازیم.
0: آره،
1: خیلی مهمه.
0: خب بله، پیغام سالار عزیز اومده، گفته ظهرتون بخیر و خسته نباشین، چه خبر چه احوال،
1: سلامت باشید.
0: میشه آهنگ قاتل خونسرد از رضا یزدانی رو بذارید؟ چه اسم وحشتناکی. بذارید ببینیم اصلا داریم این آهنگ رو، اگه فکر نمی کنم این آهنگ رو داشته باشیم. حالا
1: ولی یه آهنگ از رضا یزدانی حتما میذاریم.
0: از رضا یزدانی داریم آهنگ، ولی این آهنگ رو نداریم. اما فعلا بعد از صحبت هم از آرون افشاری آهنگ بشنویم، اون رو از رضا یزدانی رو حتما پیدا میکنم براتون خواهم گذاشت. بشنویم با هم
1: عطر بهار.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. اگر از حالا به جمع ما پیوستین، اینجا کافه شماست، کافه شما کافه خود شماست. به یه چی میل دارید؟ چه قهوه‌ای دوست دارید؟ چرا میخندید؟ تازه میتونم تیرامیسو هم براتون اوردر بدم. بعضی ها تیرامیسوی بسیار خوبی مامانشون درست میکنه البته. خب کیان جان چی میخواستی بگی؟
2: ما هستیم در مورد کمپین جدید Rediscovering the UAE صحبت کنیم. همونطور که من و شبنم خیلی تجربهش رو داشتیم، همش داریم جای جدید توی امارات پیدا میکنیم. خیلی جا هست که ندیدیم. شما هفته پیش رفتین خورفکان،
1: درسته؟ چقدر قشنگ بود،
2: استوریا رو دیدیم، خیلی باحال بود.
1: من که خودسته خیلی لذت بردم.
2: ولی کمپین Rediscovering UAE داره یه فرصت میده به شنوندهای رادیو شما و بقیه رادیوهای ARN که 2000 تا از شنونده ها رو بفرستیم به نقطه‌های مختلف توی کشور که جاهای جدید رو ببینن. حالا اینا میتونه یا ریزورت ساحلی باشه، جزیره های مختلف، ریتریت های صحرایی و حتی هتل هایی که توی شهر هستن، که یعنی یه فرصت باشه که شنونده ها این جاها رو تجربه کنن، ببینن. برای که میدونم خیلی ها، یعنی الان ما دبی زندگی میکنیم، خیلی کم فرصت میشه بریم جایی که یعنی چه ابوظبی هستن یا شارجه یا فجیره، بریم این جای جدید رو پیدا کنیم. ولی خب این موقعیت یعنی اجازه میده که این جاها رو ببینیم.
1: بله درسته.
2: اسپانسر این بخشم Oral Loyalty Program هست که در لینک بعدی هم بیشتر در موردش حتما صحبت میکنیم.
1: بله مرسی، مرسی از توضیحت. من آهنگ کلافه از رضا یزدانی رو براتون میذارم. آقای سالار عزیز پیدا نکردیم اون آهنگو، فعلا این تقدیم به شما باشه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یکی رو دارم از حامیم تقدیم به شما عزیزان.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: زینالدین زیدان در فینال سال 2006 به مارکو ماتراتزی ضربه سر زد و اخراج شد. این آخرین بازی حرفه‌ای زیدان بود. یکی از بزرگترین فوتبالیست های تاریخ، یکی از عجیبترین خداحافظی ها رو تجربه کرد.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آهنگ لیلی رو شنیدیم از گروه پالت. میدونستم خیلی از دوستان گروه پالت رو دوست دارم و گفتم حالا این آهنگ رو بذارم. یه ذره غمگین بود البته فضاش، ولی به هر حال برای همه سلیقه ها میخوایم آهنگ های مختلف رو پخش بکنیم دیگه، به خاطر همین
1: سبک پالت هم خیلی خاصه.
0: بله
1: آره، صداشون هم خیلی قشنگه.
0: بله
1: گروه باحالی هم.
0: علی آقای عزیز هم گفته سلام بر دوستان جان، خسته نباشید. سلام علیکم.
1: سلام.
0: مرسی. سالار عزیز، کاوه آفاق رو ما ازش آهنگی مثل این که نداریم تو سیستم، ولی من گفتم که بچه ها اد بکنن، اگر که شد حتما در روزهای آینده براتون بذاریم. خب اما یه خبر داشتیم راجع به SBS نیوز.
1: بله، شبکه CBS.
0: چرا گفتم SBS؟ CBS ببخشید.
1: شبکه CBS.
0: بله.
1: کانترکت یکی از مجرای 60 minutes، برنامه 60 minutes به اسم اسکات پلی بیرونشون کردن، یعنی کانترکتشون رو کنسل کردن و دو نفر که با CBS نیوز کار میکنن سه‌شنبه این خبر دادن که اسکات پلی قسمتی از اون 6 نفری هستن که فعلاً بیشتر از 6 نفر شدن که توی هفته‌های اخیر اخراج شدن از این شرکت.
0: علت چی بوده؟ تهیه کننده گفته که در واقع در ایمیلی که روز سه شنبه فرستاده بوده گفته که انزجار شما از آینده این برنامه به وضوح و با صدای بلند اعلام شده و من صدای شما رو شنیدم، بنابراین من از طرف شرکت خبری CBS به شما اطلاع میدم که استخدام شما در CBS لغو شده. حالا چی گفتن اینها تو برنامه که تهیه کنندهشون شنیده خدا میدونه، ولی مگه ممکنه کسی اگر که در یک برنامه ای حالا داره اجرا میکنه و بخواد که اون خودشون برنامه رو به نوعی با صحبتاش خراب بکنه، یه مقداری عجیبه و حالا باید دید که پشت قضیه چه اتفاقاتی هستش.
1: بعد عجیبه که یعنی دارن همینجوری آدم بیرون میکنن اونجا. بیشتر از 6
0: بله.
1: نفر گفته شده توی چند هفته اخیر.
0: درسته.
1: آره دیگه، بعد ببینیم دلیلش چیه که مطمئنن به زودی
0: مشخص
1: میشه
0: و گفته خواهد شد.
1: بله
0: بله. خب بعد از شنیدن تبلیغات مومشکی از سهراب پاکزاد تقدیم به همه مومشکی های زندگیمون. به به
1: به به.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: الماس های طبیعی طی میلیارد ها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: پنهان مشو با صدای امیر حسین استخاری.

0: سلام سلام سلام سلام دوباره به شما یارا کوچولو. گفته که سلام بر شبنم بانو آقا کیان، روزتون پر
1: سلام.
0: انرژی.
1: مرسی سلام.
0: مرسی یارای عزیز، مرسی که به ما پیغام دادی. خب اما یه خبر ورزشی داشتیم کیان، درسته؟
1: بله، که رب داشت به ورزش F1 و رب داشت به تیم فراری و رانندهی به اسم چارلز لکلرک که قراره، یعنی قراردادش با فراری قرار ادامه داشته باشه. ایشون بیشتر از هر راننده دیگه با فراری کار کرده و بالای 155 بار برای فراری مسابقه داده که بیشتر از هر راننده دیگه هستش.
0: بله.
1: ایشون هم 28 سالشونه و
0: جوان.
1: خیلی جوان، نه؟
0: بله.
1: خیلی جوانن و دیگه گفته شده که قسمتی از خانواده فراری شدن به خاطر اینکه انقدر باهاشون کار کردن.
0: بله
1: بله.
0: و گفته شده که حالا مدیر تیم گفته که در طول این فصل‌ها شاهد رشدش بودیم، نه تنها به یکی از قوی‌ترین رانندگان فرمول 1 تبدیل شده، بلکه به فردی تبدیل شده که کاملاً با تیم و هر آنچه فراری نمایندگی می‌کنه یکیه و می‌دونیم که این پروژه چقدر برایش معنی داره و خوشحالیم که داریم برای رسیدن به اهداف مشترکمون تلاش می‌کنیم. ببینم کسانی که در فرمول 1، یعنی راننده های فرمول 1 به لحاظ بدنی قدرت خاصی میطلبه این، حالا
1: ببین من فکر کنم وزنشون خیلی مهمه. وزنی که دارن، یعنی باید سبک باشن،
0: سبک باشه، خیلی سنگین نباشه، ولی به هر حال باید بدن ورزیده‌ای هم داشته باشن در این حال، درست؟ پاهای قوی، عضلات بالاخره دست قوی و اینکه به لحاظ منتالی به نظرم باید خیلی فوکوس باشن، خیلی ذهنشون آماده باشه. یه سری چیزا رو با همدیگه میطلبه به نظرم کسی که در حالا مسابقات فرمول 1 شرکت میکنه، درسته؟
1: درسته. گفته شده که گردناشون هم باید خیلی قوی باشه.
0: عضلات گردن،
1: شتاب میگن، شتاب،
0: بله،
1: ماشین،
0: شتابی که ماشین داره.
1: آره و میگن که بعد
0: چه دور گردنشون میبندن بعضی وقتا،
1: راستشو بگم نمیدونم، راستشو بگم نمیدونم،
0: یا شاید همون کلاهی که سرشون میذارن یه مقدار روی گردنشون هم یه ذره میگیره.
1: آره منطقیه.
0: آره که یه پروتکتی باشه.
1: از لحاظ ذهنی هم باید خیلی آماده باشن و خیلی قوی باشن.
0: بله واقعا همینطوره.
1: مالتی تسک کردن،
0: چون شما ببین همین رانندگی معمولی که ما انجام میدیم در خیابان‌ها، اگه یه وقت فکرمون مشغول به چیزی باشه یا یه جایی رو آره رد میکنیم یا اصلا به قول تو خطرناکه و بله. آدم اون فوکوس رو نداشته باشه خیلی سخت میشه. خب اما در بخش آهنگ‌های گلدمون آهنگی از خانم گوگوش رو براتون میذاریم به اسم پل، میشنویم با هم دیگه. انتخاب کیانه ها دوستان. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: AKHDA اعلام کرد که پس از یک وقفه 2 ساله بازرسی‌های مدارس خصوصی را از سال تحصیلی 2026 تا 2027 از سر خواهد گرفت. بر اساس این رویکرد جدید، مدارس حداکثر 24 ساعت پیش از انجام بازرسی‌ها مطلع خواهند شد تا بازخوردها به شکل واقعی‌تر و دقیق‌تر ارائه شوند. این اقدام با هدف حمایت از بهبود مستمر عملکرد مدارس، ارتقای رفاه و سلامت دانش آموزان و همچنین تقویت اعتماد والدین به کیفیت آموزش در دبی انجام می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم برخی از وزرای اسرائیل به اتهام تحریک به نقض حقوق بشر است که پس از بازداشت بیش از 400 داوطلب امدادرسانی توسط اسرائیل مطرح شده است. ناوگان گلوبال سمود که حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه بود، ماه گذشته توسط نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌الملل متوقف شد و داوطلبان پس از بازداشت از بدرفتاری در دوران بازداشت خبر دادند که ارتش اسرائیل این ادعا را رد کرده است. برگزار کنندگان این کاروان خواستار تحقیقات مستقل بین المللی، تحریم تسلیحاتی و پرداخت غرامت به قربانیان شدند.
1: Disturbing accounts of severe mistreatment of Abu Kishk and Diavela must be investigated and those responsible brought to justice. We call for an end to Israel's use of arbitrary detention and of broadly and vaguely defined terrorism legislation which are inconsistent with international human rights law.
0: و اما در بخش خبرهای ورزشی، الکساندر زورف نفر سوم تنیس جهان با پیروزی در برابر رافا هودار نوجوان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های آزاد فرانسه راه یافت و جایگاه خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی تقویت کرد. زورف قهرمان سابق المپیک تاکنون موفق به کسب عنوان گرند اسلم نشده است، اما گفته است که حاضر نیست موفقیت خود در بازی‌های المپیک توکیو را با قهرمانی گرند اسلم معاوضه کند.
2: The gold medal for me is the most difficult thing to win. Because you get a chance once every 4 years and it's special in a way that there's so little people that have done it.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. شبنم عزیز پیغام دادن گفتن روزتون پر از نور و امید و صبوری، تولد ساغر جان مبارک. بله، همونطور که اول برنامه هم گفتم، بله، تولد خانم ساغر یاسمین مدیر بسیار خوبمون بود امروز و یک تولد کوچیک در استودیو براشون گرفتیم. امیر عزیز گفته رادیو شما نبض دل فارسی زبانان همدم صبح و غروب، همه در هر زمان، گاه با خنده شبنم، گاه با آهنگ کیان، میبرد خستگی از جان، میکند عشق را بیان. به به، مرسی مرسی، متشکرم. بهرام عزیز برامون عکس فرستاده. بهرام گفته خسته نباشید، خواستم از اینجا به پسرم ساسان بگم خیلی بهت افتخار میکنم، با اینکه در حین فارغ التحصیلیت اونجا باهات نیستم. حالا نمیدونم کجا هستن فرزندتون، ولی بهرام عزیز ما هم تبریک میگیم، عکسشون رو هم دیدیم. واقعا کیان، برای یک پدر و مادر این لحظات خاص که مثلا حالا فرزندش گریجوییت میشه یا اینکه ازدواج میکنه، اصلا چقدر لحظات خوبیه. خستگی یک عمر زحمت پدر و مادر از تنشون در میاد، واقعا حسال خوبیه.
1: ابی عزیزم پیغام دادن.
0: بله بله، بفرمایید بفرمایید.
1: درود، وای خدای من چه آهنگی. این از هم آهنگ داریوش بود که پخش کرده بودیم.
0: مینای عزیز هم پیغام دادن گفتن جدی؟ صبح چهارشنبه‌تون به عشق، از اون عشقا. اما دیگه براتون بگم که همین، مرسی از پیغام‌های پرمهر شما عزیزان، و واقعا که عکساتون رو میفرستید خیلی ما خوشمون میاد و خوشحال میشیم. بله، میبینیم این لحظات رو. اما در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی داشتم میخوندم که اداره دانش و توسعه انسانی یعنی KHDA بازرسی از مدارس خصوصی رو از سال تحصیلی 2026-2027 از سر میگیره و به مدارس 24 ساعت قبل هم اطلاع میده. و خب این رویکرد جدید که هر مدرسه واجد شرایط یکی از حالا مدل‌های مختلف بازرسی باشه، چون دو مدل در واقع بازرسی وجود داره برای مدارس، و گفته شده که این بازدیدها برای تضمین کیفیت خوب آموزشی هست که سالهای 2015-2016 هم گویا همچین بازرسی هایی از مدارس انجام می شده. بریم جاذبه رو بشنویم از ماکان بند و تقدیم به شما عزیزان. با ما همراه باشید، روزتون پر انرژی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره کیان عزیز، خبر فوتبالی داریم آیا؟
2: بله، خبر فوتبالی زیاد هستن، داریم نزدیک میشیم به جام جهانی.
1: ولی آره، این چه خبر شروع حالی میشه وقتی جام جهانی
2: آره
1: میشه.
2: واقعا این خبر ربط نداره به جام جهانی، ولی این ربط داره به خود فوتبال و تیم‌های پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلیس که گفته شده که الان امسال خب مربی ها یه جورایی دارن عوض میشن. میکل آرتتا که آرسنال بود هنوز قرار اونجا باشه، ژاوی آلونسو هم داره میاد چلسی و انتونی ایراولا داره میاد لیورپول، یعنی چلسی و لیورپول سرمربی هاشون عوض شدن بعد از این فصل. ولی یه اتفاق جالبی افتاده، این اتفاق اینه که این سه تا مربی توی اسپانیا با همدیگه آکادمی رفتن، آکادمی فوتبال توی یه شهر توی سان سباستیان که شمال اسپانیا هست. و واقعا نشون میده که جایی که آدم ورزش رو شروع میکنه یا هر هابی که شروع میکنه خیلی میتونه تأثیر بزرگی بذاره روی آینده خودش یا علاقش به این کار. برای اینکه اگه یه آکادمی کوچیک توی اسپانیا داره این تأثیر رو میذاره که سه تا مربی از همون آکادمی تو همون سال بیان و بزرگترین تیم‌های انگلیس رو مربیگری کنن، خب دیگه نشونه ایه که آکادمی خوبیه.
1: دقیقا، بله، 100%.
2: ولی گفتم امسال قراره پریمیر لیگ خیلی جالبی باشه.
1: آره واقعا.
2: آره.
1: خب مرسی از خبر فوتبالی که دادی. بریم بی سرزمین تر از باد رو بشنویم از سیاوش قمیشی. به به، تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، یه پیغام اومد، گفتم براتون خیلی سریع بخونم، حیف بود که زمان بگذره. بله، تولد دخترشون هستش، مرسا و شهرام عزیز، پدر و مادر آتریسا جون، خواستن که تولدش رو تبریک بگن. آتریسای عزیز، ما هم تولدت رو تبریک میگیم. گفته که نور و درخشش زندگی ما هستی و ایشاله که همیشه دلت خوش و لبت خندون باشه. از طرف مرسا و شهرام، مرسی مرسی که این پیغام رو دادید، ما هم شریک کردید در این شادی دختر خوشگلتون آتریسای عزیز. شبنم عزیزم گفته که گل و شبنم به هم در بوستانی خوش افکندند. بله، طرح داستانی فکر کنم یه ذره جابجا نوشته شده، حالا جابجا چیز شده، تایپ شده. به هر حال خیلی ممنون، مرسی از این داستانی که برامون نوشتید شبنم جان. یه مقداری چون جابجا شده من خوب نتونستم الان بخونم، ولی فکر میکنم که این در واقع یه مقداری بالا پایین تایپ شده. مرسی ازتون. بریم با هم دیگه بعد از شنیدن تبلیغات البته از راغب آهنگ شب رو بشنویم. تقدیم به شما.
1: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4. یوهان کرایف یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ بود، اما هرگز قهرمان جهان نشد. هلند در سال 1974 تا فینال رفت، اما بازی رو واگذار کرد. گاهی حتی نابغه ها هم آخر داستان جام رو لمس نمی کنند. تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
2: خب آقای جواد عزیز پیغام دادید، خیلی ممنون از پیغامتون. ایشون نوشتن که 8 سال کیان جان که شنونده رادیو هستن، از راه دورم دارن پیغام میدن. گفتن خیلی باهاتون خاطره دارم و خیلی ممنون. مرسی مرسی که لطف کردید و گفتید که خیلی وقتا پشت کامپیوتر یا توی منزل یا تو مسیر خونه به شرکت گوش میدید رادیو رو. خیلی ممنون جواد عزیز.
3: اولین باری که دارم پیغام.
2: بله مرسی که همراه ما هستین و امیدواریم که همچنان بتونید بازم پیغام بدین و ما رو خلاصه با خبر کنید از خودتون. ممنون مرسی که پیغام دادید. این آهنگ از شهره تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پرستار از آرون افشار تقدیم به شما عزیزان.

پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی. این آهنگ از گروه 25 بند

0: خب سلام دوباره. البته سلام که چه عرض کنم دیگه، لحظات تقریبا میشه گفت پایانی برنامه است. سوگل عزیز گفتن که نگفتین شبنم رو، من منتظرم. مطمئنین شما یک پیغام دیگه هم دادید و رسیده؟ چون من پیغامی ندیدم. دوباره هم چک کردیم با کیان عزیز ولی پیغامی از شما ندیدیم. آره ندیدیم. حالا نمیدونم، اگر پیغامی فرستادید نرسیده. به هر حال شبنم عزیز هم بله، خیلی ممنون از شعر قشنگی که فرستادین. تو شعرشون همه اسامی بچه‌های رادیو شما رو نوشته بودن. مرسی، ممنونم شبنم جان. و دیگه براتون بگم که همین پیغام جواد رو هم که خوندیم.
1: بله.
0: خب راجع به فوتبال می‌خواستی برامون صحبت
1: درسته
0: کنیم.
1: هر صحبت‌های ورزشی ادامه دارن. باز هم می‌خوایم در مورد مربی‌ها صحبت کنیم. چند هفته پیش گفتیم که پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی خدافظی کرد از این تیم، ولی یه اتفاق خیلی قشنگی افتاد بعد از خدافظیشون. قبل از اینکه بیان به تیم منچستر سیتی، ایشون در بایرن مونیخ بودن و خیلی موفق هم بودن با اون تیم. بعد اومدن منچستر سیتی و یه پسر خیلی جوونی 7 سالش هم بود به اسم بریدن بنت یه مصاحبه داشت در سن 7 سالگی با پپ گواردیولا و تو این مصاحبه گفته بود که الان که داریمت قراره تمام این جام‌ها رو برنده بشیم، قراره بله. کجا اینا رو بذاریم؟ بعد 10 سال گذشت و خب پپ گواردیولا خیلی جام‌ها رو از لیگ برتر انگلیس تا لیگ قهرمانان اروپا تا کاپ‌های مختلف رو با این تیم برنده شد و از این پسره دوباره دعوت کرد که یه مصاحبه دیگه داشته باشن با هم دیگه و بردش توی اون ساختمونی که تمام جام‌ها رو جمع کرده بودن و گفت که این سوالی که ازم پرسیدیم جوابشو میخوام الان بهت بدم و رفت قشنگ یه تور بهش داد به همون پسره که دیگه الان 17 ساله شد، بردش توی موزه منچستر سیتی و تمامه، یعنی قشنگ یه تور بهش داد.
0: چه جالب.
1: خیلی نه، ولی فکر کن 7 سالت باشه یه فرصت داشته باشی با همچین شخصی بتونی مصاحبه داشته باشی.
0: همون بعد آخه نه، اصلا بچه 7 ساله آیا قدر این موقعیت رو میدونه؟ یه وقتایی یه سری موقعیت ها در یک سنینی به وجود میاد برای آدم ها که خیلی نمیدونن اصلا چی داره میگذره.
1: آره قدردانی شاید نکنن، ولی ویدیوش هست. ببین پسر انقدر خوشحال بود.
0: ببخشید سوگل عزیز پیغام دادن گفته اسم اون کتاب فروشی که دیروز گفتین چی هستش؟ اسم کتاب فروشی سوگل عزیز که با اون آقا هم مصاحبه کردیم اسمش هست House of Pros UAE، پیجشون هست، در تایمز اسکوئر واقع شده، طبقه زیر، یعنی همون جایی که از پارکینگ میخواییم بیاییم بالا، یه کتاب فروشی هستش و شما میتونید که کتاب های قدیمیتون رو ببرید و با کتاب های جدید معاوضه کنید یا کردیت بگیرید برای کتاب های جدید. آره خیلی جالبه اتفاقا سیستمشون. آره. سوگل جان خب بریم از مرتضی آهنگ بشنویم دوباره عشق.

0: خب به به، در پایان برنامه هم تولد داریم. تولد داریم، چه تولدی؟ تولد پسر آقای محمد به اسم آرتین که تولد 18 سالگیشه و میخوام بهش تبریک بگم. ما هم به آرتین بحبه. عزیز تبریک میگیم. آرتین جان خیلی خیلی تولدت مبارک باشه. چند تا تولد داشتیم از صبح که ما اومدیم، یعنی از ظهر در واقع تولد خانم ساغر یاسمی عزیز مدیر بسیار خوبمون بود که بهشون خیلی هم تبریک گفتیم و دوباره هم در پایان برنامه تبریک داریم میگیم بهشون، ایشالله که مبارک باشه. و تولد آرتین عزیز
1: 18 سالگی هم سن خیلی مهمیه.
0: بله بله،
1: خیلی سن مهمیه.
0: و تولد یک دختر مارسای عزیز هم بود، آتریسا جون. آتریسا هم تولدش بود که تولد ایشون رو هم تبریک گفتیم. اما امیر رضا گفته که من هم در 18 سالگی یکی از فوتبالیست ها رو دیدم، راجب چیزی که صحبت کردیم،
1: بله،
0: گفتیم
1: پپ گواردیولا.
0: پپ گواردیولا، بله. حالا خلاصه امیر رضا عزیز هم گفته که منم تو 18 سالگی یه فوتبالیستی رو دیدم. خب اما رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. امروز هم گذشت، این چهارشنبه زیبا رو به تموم شدن. خیلیاتون دارین از سر کار برمیگردین منزل، خسته نباشین و ایشالله که در ادامه روز بهترین ها براتون اتفاق بیفته و بهترین انرژی ها هم در جریان باشه براتون. اما برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح.
0: بله، وصل کاری، یعنی برنامه خودمون از ساعت 1 بعد از ظهر فردا 1 تا 4 در خدمتتون هستیم. یک بار دیگه راجع به دیسکاورینگ،
1: بله، Rediscovering the UAE، بله. یک کمپین جدیدیه که ARN یعنی با رادیو شما و بقیه استیشن‌های رادیو دارن کار میکنن که 2000 تا از شنونده ها رو ببرن روی استیکیشن تو کل کشور امارات و دیگه جاهاییو که کمتر دیده شده یا وقت نداشتیم که بریم ببینیم یا اصلا در موردش نمیدونستیم و بریم ببینیم، از جزیره های مختلف، هتلایی که دم ساحل هستن یا تو صحرا هستن یا حتی هتلایی که تو شهر هستن. و این فرصت خیلی خوبیه. من فکر میکنم این قرعه کشی از هفته دیگه یا از دوشنبه که میاد فکر میکنم شروع میشه و اسپانسر این بخش آرا لویالتی پروگرام هست که داره این امکاناتو میده که این برنامه رو اجرا کنیم.
0: مرسی مرسی از توضیحت. اما دیگه حرفی نمیمونه جز خداحافظی. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام. همیشه جاودان. 93.4

0: Medici.
1: Point Chahar.
2: Point Chahar.
3: Good morning.
1: Wake up, my beauties.
4: صبح شما با حنا.
5: سلام جانم جون،
6: ای جانم چه انرژی خوبی.
5: باشه چون خودم طلا هستم
6: جون. بابا
7: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
8: خوشحالم. این چرا؟
6: چرا؟
5: رفتم به موام رسیدم.
6: بابا
1: چون انرژی رو بر نمیداری،
6: لبخنداتون رو میبینم.
9: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
10: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
9: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات ایران به کویت و بحرین از جمله هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی کویت که منجر به زخمی شدن چند نفر شده است را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت دو کشور و تخطی از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین حمایت کامل خود را از تمامی اقدامات کویت و بحرین برای حفظ امنیت و ثبات داخلی اعلام کرد. جناب دکتر انور گرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تاکید کردند که در برابر حملات

تلفات انسانی به همراه داشته و به چندین تأسیسات نیز خسارت وارد شده است. بر اساس این گزارش، حریم هوایی فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته شده است و پروازها به فرودگاه‌های نزدیک هدایت شدند. این رویداد در حالی رخ داده است که ایالات متحده و ایران همچنان به تبادل حملات ادامه می‌دهند و هر یک اعلام کردند اقداماتشان در پاسخ به حملات طرف مقابل انجام می‌گیرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولی واتکینز مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس گفته است که بازیکنان این تیم برای سازگاری با شرایط آب و هوای پیش از جام جهانی به زمان نیاز دارند. شاگردان توماس توخل نخستین جلسه تمرین خود در میامی را در دمای 32 درجه سانتیگراد برگزار کردند. واتکینز تاکید کرد که تیم ملی انگلیس باید هر چه سریعتر خود را با گرما و شرایط جوی محل مسابقات تطبیق دهد. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: های شما
1: 93.4
0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: زینالدین زیدان در فینال سال 2006 به مارکو ماتراتزی ضربه سر زد و اخراج شد. این آخرین بازی حرفه‌ای زیدان بود. یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های تاریخ، یکی از عجیب‌ترین خداحافظی‌ها رو تجربه کرد.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: Wake up, my beauties.
1: 속해 쇼마 뭐 하나.
2: ای
3: جانم چه انرژی خوبی.
2: چون خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چون انرژی رو برنمی داری.
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیا نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال درباره پیامدهای حملات ایران بر منطقه گفتگو کردند. دو وزیر در این گفتگو تبعات جدی این حملات بر کشتیرانی بین‌المللی، تامین انرژی و اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین راهکارهای تقویت تلاش بین‌الملل برای ارتقای امنیت و تحقق صلح پایدار در منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA اعلام کرد که پس از یک وقفه 2 ساله بازرسی های مدارس خصوصی را از سال تحصیلی 2026 تا 2027 از سر خواهد گرفت. بر اساس این رویکرد جدید، مدارس حداکثر 24 ساعت پیش از انجام بازرسی ها مطلع خواهند شد تا بازخوردها به شکل واقعی تر و دقیق تر ارائه شوند. این اقدام با هدف حمایت از بهبود مستمر عملکرد مدارس، ارتقای رفاه و سلامت دانش آموزان و همچنین تقویت اعتماد والدین به کیفیت آموزش در دبی انجام می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم برخی از وزرای اسرائیل به اتهام تحریک به نقض حقوق بشر است که پس از بازداشت بیش از 400 داوطلب امدادرسانی توسط

0: terrorism legislation, which are inconsistent with international human rights law.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، الکساندر زورف نفر سوم تنیس جهان با پیروزی در برابر رافا هودار نوجوان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های آزاد فرانسه راه یافت و جایگاه خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی تقویت کرد. زورف قهرمان سابق المپیک تاکنون موفق به کسب عنوان گرند اسلم نشده است، اما گفته است که حاضر نیست موفقیت خود در بازی‌های المپیک توکیو را با قهرمانی گرند اسلم معاوضه کند.
2: The gold medal for me is the most difficult thing to win because you get a chance once every 4 years and it's special in a way that there's so little people that have done it.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی و امارات متحده عربی. خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. من اینجا دریافت میکنم و سعی میکنم که تا پایان برنامه، تا جایی که فرصت داشته باشیم، پیغام های شما عزیزان رو هم بخونیم. بریم یه کار با حال گوش کنیم. همین ابتدای کار و ابتدای برنامه، سوم ماه جون، عصر چهارشنبه تون بخیر. خوش اومدید.

خب بریم شادش کنیم. قرار یه برنامه باحال و شاد رو در کنار شما عزیزان داشته باشیم، انرژی بگیریم تا پایان هفته. و یه تعطیلی دیگه هم در راه هست که در مورد اون تعطیلی هم صحبت خواهم کرد بعد از این تعطیلات طولانی که داشتیم. باز هم یه تعطیلی دیگه در راه هست که در مورد اون هم برمیگردیم صحبت میکنیم و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم چه خبره دور و برمون. فعلا سوم ماه جون هست و تا آخر ماه جون و همچنین در طول تعطیلات تابستانی قراره که رویدادهای زیادی در امارات متحده عربی برگزار بشه و در جریان باشه که در موردش صحبت میکنم. و کمپین Rediscovering the UAE هم که در ARN برگزار میشه و هر نوع ایستگاه رادیویی قراره که کلی برنده رو انتخاب کنن، بی‌صبرانه منتظریم که شما برنده باشید و یک شب اقامت در یکی از هتل‌ها در سرتاسر امارات متحده عربی رو شما برنده بشید، ما هم کیف کنیم و لذت ببریم از خوشحالی شما، از اینکه ذوق می‌کنید و می‌خندید. و یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. دیگه می‌دونید چیزی نمونده به آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال. 11 ماه جون رقابت‌های ورلد کاپ آغاز خواهد شد که در مورد اون رقابت‌ها هم صحبت خواهیم کرد و چالش موزیکال رو هم سعی می‌کنیم داشته باشیم اگر فرصتی دست بده. شما هم پیغامتون رو در این حد فاصل بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. اگر تولدی هست، سالگردی هست، بریم تاپ تاپ رو گوش کنیم با صدای کوروش.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 17 و 13 دقیقه است، وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. امروز موضوع اصلی برنامه‌مون اخلاق هست و خیلی کلمه ساده‌ای هست. میگن طرف خوش اخلاقه، طرف بد اخلاقه، طرف اخلاق نداره. اخلاق خیلی مهمه تو رابطه. اصلا اخلاق چی هست؟ این خود کلمه اخلاق کلاً اگه بخوایم بیشتر روش صحبت کنیم، به چه کسی میشه گفت خوش اخلاق یا چه کسی بد اخلاق؟ اصلا اخلاق چقدر توی زندگی ما نقش داره و دور و برتون آدمای خوش اخلاق بیشتر هستن یا بد اخلاق؟ یه مقدار بیشتر امروز صحبت کنیم که چقدر میتونه اخلاق مهم باشه توی رابطه و صرفا فقط به همین خط میشه که یه نفر خوش اخلاق باشه یا بد اخلاق، یا یه مقوله بزرگتری هست. حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. کمپین Rediscovering the UAE هم در جریان هست که از روز دوشنبه در موردش صحبت کردیم و قرار بر این که 2000 نفر از شنونده ها برنده اقامت در هتل های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی بشند و بیشتر با جاذبه های امارات متحده عربی بیشتر آماده آشنا بشیم و همچنین جاهای دیدنی امارات متحده عربی. و به همین بهونه میریم سراغ کمپین Rediscovering the UAE که شما از آن هم برنده یک شب اقامت بشید در یکی از هتل ها و امیدوارم که شانس در خونه شما هم بزنه دیگه. 2000 تا برنده میخوایم داشته باشیم. خیلی خیلی خیلی نمیخواد خوش شانس باشید که برنده بشید. شوخی میکنم، انقدر تعداد شنونده ها زیاد هست که خیلی وقتا ما دوست داریم همه برنده جایزه بشن و خیلی وقتا پیغامی به دست اون میرسه که ما 1 سال 2 سال 8 سال 10 سال داریم رادیو رو گوش میکنیم و برنده نشدیم. از اون ور شنونده هایی هستن که میبینین در یک سال یکی دو بار حتی دو بار هم برنده جایزه میشن. پس با ما همراه باشید، بیشتر در مورد این کمپین صحبت خواهیم کرد. فعلا آماده کنید، چمدون رو ببندید که دیگه باید ماشین رو روشن کنید و یه سفر داشته باشید. حالا شاید حتی یک شب اقامت در دبی باشه یا در امارات‌های دیگر. و تشکر ویژه‌ای هم دارم از حامی این برنامه و اسپانسر خوب کمپین Rediscovering the UAE، یعنی Aura Loyalty Program. بریم، فعلا از اخلاق گفتیم، بد اخلاق رو گوش کنیم، یه مقدار خوش اخلاق تر شیم، برگردیم. زهره میگه برام مهم نیست چطوری قضاوت بشم، رادیو شما رو عشقه. مرسی، عصرتون بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آلمان و ایتالیا هر دو 4 بار قهرمان جام جهانی شدند. هر دو تیم تاریخی پر از بازیکنان افسانه‌ای دارند. جالب این که هر دو کشور معمولاً وقتی به مراحل حذفی میرسن ناگهان تبدیل به ماشین نتیجه گیری و گل زنی میشن. کاش امسال هم ایتالیا در جام جهانی حضور داشت.
2: تاپ هیتز،
3: تاپ هیتز،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتز در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
4: بیا بازم مسیح آرشیپی، عصرتون بخیر.

0: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم با ما همراه باشید. یه سر بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. همجور که عرض کردم خدمتون، خب ما یه تعطیلات داشتیم به مناسبت تعطیلات عید الاضحا که تعطیلات نسبتاً طولانی هم بود و میشه گفت نزدیک به 9-10 روز خیلی ها تعطیل بودن، حالا مخصوصا مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی. یه تعطیلی دیگه هم خواهیم داشت که 15 ماه جون خواهد بود یا 15 ماه جوان که تعطیل رسمی هست و برای بخش‌های دولتی و خصوصی اعلام شده توسط سازمان فدرال منابع انسانی دولت. همچنین اعلام شده که فعالیت ادارات و بخش‌های کاری از روز سه‌شنبه دیگه از سر گرفته میشه، یعنی دوشنبه 15 ماه جون که تعطیلی هست. اگر شنبه و یک شنبه رو هم تعطیل باشید، یه تعطیلات 3 روزه رو هفته آینده، نه هفته بعدش، خواهید داشت که 11 هم که رقابت‌های جام جهانی آغاز میشه، یه جورایی حالا بازی‌های ورلد کاپ و جام جهانی 2026 هم که خیلی‌هاش نصف شب هست. فکر کنم اگر تعطیلات بیشتر باشه فوتبالی‌ها راحت‌تر بتونن این بازی‌های فوتبال رو ببینن و از دست ندن. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم مثل همیشه میتونید پیغام‌های محبت‌آمیز خودتون رو ارسال کنید. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای علیرضا عصار رو برگردیم. خیال نکن.
1: خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم.

0: خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی میگیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.
2: 7.4 ریتم

0: ریتم قلب‌های شما.
1: وقتتون بخیر. سوم ماه جون، 3/6/2026 هست. در یک بعد از ظهر بهاری دیگر در کنار شما عزیزان هستیم. البته هوای مقدار تابستانی هست و هوا یه مقدار گرمتر شده و پیغام هاتون رو هم من اینجا دریافت میکنم. سید یاسر خوش اومدی، نوید جان وقتت بخیر، عارف، سمیه، امیر، سوگل، شبنم، بهمن، علی، سالار، دمتون گرم که با ما همراه هستید. آقا حمید گل هم یه موزیک خواسته و درخواست داره از استاد معین، گذشته ها گذشته. عجب انتخاب خوبی، تقدیم به شما.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام. 93.4

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits on a row.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات ایران به کویت و بحرین از جمله هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی کویت که منجر به زخمی شدن چند نفر شده است را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت دو کشور و تخطی از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین حمایت کامل خود را از تمامی اقدامات کویت و بحرین برای حفظ و ثبات داخلی اعلام کرد. جناب دکتر انور گرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تاکید کردند که در برابر حملات اخیر ایران به کویت و بحرین میبایست موضعی قاطع، متحد و منسجم از سوی کشورهای خلیج اتخاذ شود. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که این حملات تنها یک کشور خاص را هدف قرار نمیدهد، بلکه تمامی کشورهای خلیج را نشانه گرفته است. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که منافع و سرنوشت این کشورها مشترک است و هیچ یک از اعضای شورای همکاری خلیج نمی بایست به تنهایی با حملات ایران مواجه شوند. و اما در بخش خبرهای منطقه، کویت در پی اصابت موشک‌ها و پهپادهای از سوی ایران به ترمینال شماره 1 فرودگاه بین‌المللی این کشور به طور موقت فعالیت این فرودگاه را متوقف و تمامی پروازها را تعلیق کرد. مقام‌های کویتی اعلام کردند این حادثه تلفات انسانی به همراه داشته و به چندین تأسیسات نیز خسارت وارد شده است. بر اساس این گزارش، حریم هوایی فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته شده است و پروازها به فرودگاه‌های نزدیک هدایت شدند. این رویداد در حالی رخ داده است که ایالات متحده و ایران همچنان به تبادل حملات ادامه می‌دهند و هر یک اعلام کردند اقداماتشان در پاسخ به حملات طرف مقابل انجام می‌گیرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولی واتکینز، مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس، گفته است که بازیکنان این تیم برای سازگاری با شرایط آب و هوای پیش از جام جهانی به زمان نیاز دارند. شاگردان توماس توخل نخستین جلسه تمرین خود در میامی را در دمای 32 درجه سانتیگراد برگزار کرد.

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت دوم برنامه است و همچنان تقریبا میشه گفت دو ساعت دیگه از برنامه باقی مونده، وسط هفته سوم ماه جون و عصر چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002 هم میتونید پیغامتون رو برای ما ارسال کنید. یادتون باشه حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق از سرتاسر امارات متحده عربی و جهان و فالو کنید. خیلی راحت لحظه به لحظه خبرهای بروز شده و آپدیت شده رو میتونید دریافت کنید. سمینار ARN Business Club هم در جریان هست که از اول همین هفته آغاز شد، از دوشنبه و تا شنبه ششم ماه جون هم ادامه داره. اگر که به دنبال تبلیغات برای کسب و کارتون هستید، تا سقف 80% تخفیف خواهید داشت روی تبلیغات رادیویی که هر 9 ایستگاه رادیویی اونجا حضور دارن و شما میتونید با بچه های مارکتینگ و فروش صحبت کنید. خود ما هم اونجا هستیم و حالا خارج از برنامه زندگی که داریم اونجا هستیم در کنار شما عزیزان، و اگر سوالی بود همینجا میتونید از ما بپرسید و تشریف بیارید بلو واترز و در مورد تبلیغات و هزینه تبلیغات که خیلی کم هم هست چون 80% تخفیف خواهد داشت صحبت خواهیم کرد با شما عزیزان. و این سمینار فقط یک هفته برگزار میشه، فقط یک هفته فرصت دارید که از این تخفیفات ویژه بهره مند بشید. radio rsvp.com هم وبسایتی هست که میتونید درش ثبت نام کنید، جای خودتون رو رزرو کنید تا دیر نشده. بریم جان جان رو گوش کنیم با صدای آرون افشار، تقدیم به یاسر عزیز، تقدیم به شما.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4. باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان دل، خوش اومدید به برنامه خودتون، وقتتون بخیر. در مورد کمپین Rediscovering the UAE هم برمیگردم توضیح میدم، ساعت گذشته هم در موردش صحبت کردم و بعد از اون بریم یه مرحله از چالش موزیکال رو هم داشته باشیم. و اما سری بزنیم به آمار و ارقام تعطیلات عید الاضحی که RTA اعلام کرده. از 25 تا 29 ماه می که تعطیلات عید الاضحی بود، بیش از 8 میلیون مسافر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کردند که بیشترین سهم رو متروی دبی داشته که از خطوط قرمز و سبز یعنی گرین لاین و رد لاین استفاده کردند در طی این چند روز تعطیلات عید الاضحی و نزدیک به 2 میلیون نفر هم از اتوبوس ها استفاده کردند و همچنین خدمات حمل و نقل دریایی هم در جریان بود که بیش از نزدیک به 304,000 نفر هم در طول تعطیلات عید الاضحی از این وسایل حمل و نقل دریایی استفاده کردند و تاکسی ها هم سهم تاکسی ها هم 2,300,000 مسافر بود در طول همین تعطیلات عید الاضحی که پشت سر گذاشتیم. و گفتم خدمتون که یه تعطیلی دیگه هم خواهیم داشت به زودی که میشه 15 ماه جون، یعنی دوشنبه، که اگر شنبه و یک شنبه رو هم حساب کنیم میشه یک تعطیلات 3 روزه به مناسبت سال نو هجری. این تعطیلی رو خواهید داشت که هم برای مراکز دولتی هست، هم برای مراکز خصوصی و مدارس و دانشگاه ها، که امیدوارم نهایت لذت رو هم ببرید. یه تعطیلی دیگه هم در راه خواهیم داشت. پس بریم سراغ پیغام های شما. از آقا عبدالله گل هم فرستاده از مهدی احمدوند برای ما پخش کنه. چشم، چرا که نه. بریم خلسه رو گوش کنیم با صدای مهدی احمدوند. ترافیک هم که شروع شد، اگر در ترافیک هستید سعی می‌کنیم موزیک ها رو جوری انتخاب کنیم که خسته نشید تو این ترافیک. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید. وقتتون بخیر، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آرژانتین در سال 1978 برای اولین بار قهرمان جهان شد. فینال در آرژانتین برگزار شد و کشور غرق در جشن و سرور بود. فوتبال در آرژانتین فقط ورزش نیست، بخشی از هویت ملیه. طرفداران آرژانتین امسال هم خوشبین هستند که قهرمانی رو تکرار کنند.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شوند. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
2: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: بوسه باد با صدای سیاوش قمیشی تقدیم به شما. بریم سراغ چالش موزیکال. حاضرید؟

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 18:30 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. من یه توضیح دیگه بدم خدمتون در مورد کمپین Rediscovering the UAE که بهانه‌ای هست سری بزنیم به اقصی نقاط امارات متحده عربی زیبا و قرار که 2000 تا برنده داشته باشیم و یک شب اقامت خواهند داشت این برنده های عزیزمون در هتل های مختلف و متعدد در سرتاسر امارات متحده عربی. ببینیم که قرعه به نام چه کسی خواهد افتاد و اون برنده عزیزمون اسمش برای کدوم هتل انتخاب میشه، حالا چه در دبی چه در امارات های دیگر. قرار که حسابی بهتون خوش بگذره. کافیه که با ما همراه باشید و بیشتر در مورد این برنامه توضیح خواهم داد که به چه شکل میتونید شرکت کنید. از هفته آینده دیگه جایزه خواهیم داشت، برای شما از آن به دوستان خود هم بگویید. و این برنامه یعنی کمپین Rediscovering the UAE ارائه هست از Aura Loyalty Program. در مورد Aura هم روز گذشته من توضیح دادم، یه اپلیکیشن داره و خیلی راحت Aura App رو میتونید دانلود کنید، AURA رو دانلود کنید و از فروشگاه ها یا از رستوران ها اگر خریدی دارید لیستش هست در این اپلیکیشن و اون رستوران ها و اون فروشگاه هایی که در اون اپلیکیشن هستن و عضو اون اپلیکیشن هستن، با خرید از اون رستوران ها و فروشگاه ها شما میتونید امتیاز و پوینت کسب کنید و بعد از اون کلی جایزه قراره که داده بشه به شما عزیزان. بریم زندگی جونم رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلسچی و برگردیم.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: градусы.
1: Градусы.
2: Point чагар.
3: Point чагар.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
4: خب بریم ببینیم کی چی خونده. ساعت 18:39 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما، سومین روز و سومین شب از ماه جون. عصر چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه و بریم سراغ چالش موزیکالمون. من یک کار رو برای شما پخش میکنم، البته چند ثانیه از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم و سعی میکنم خیلی راحت باشه. حاضرید؟ فکر میکنم جواب درست خیلی سریع به دستمون برسه. واقعا کافیه. یه بار دیگه. تا سه نشه بازی نشه. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پاسخ صحیح رو بفرستید. نام خواننده، نام کار رو. یه کار با حال گوش کنیم. با صدای محسن یگانه بهت قول میدم.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: یک کار باحال گوش کنیم با صدای اندی. تقدیم به شما انا. خب نیلوفر درست، نادیا، الهام. نیلوفر اسم خواننده رو درست فرستادی، داوود کاملا درست فرستادی، سید یاسر، زهره، محمد، نیما خوبه، لیلا نه درست نیست جوابه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور سموش حمدان بن زایدان نهیان، نماینده دولت امارات در منطقه الزفرا و رئیس سازمان محیط زیست ابوظبی، یک توافقنامه مشارکت با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به امضا رسیده است. بر اساس این توافق، سازمان محیط زیست ابوظبی نخستین نهاد در غرب آسیا است که چنین سطحی از همکاری را به انجام می‌رساند. این همکاری در ادامه یک رابطه طولانی مدت میان دو طرف است که در زمینه حفاظت از طبیعت و گونه‌های جانوری فعالیت داشتند. این توافق با حضور مسئولان دو طرف به امضا رسیده است. طبق این همکاری، ابوظبی در برنامه‌ها و اهداف جهانی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت مشارکت خواهد داشت. امارات متحده عربی روز دوشنبه 15 ژوئن را به مناسبت آغاز سال نو هجری قمری برای کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی تعطیل رسمی اعلام کرده است. این خبر توسط سازمان فدرال منابع انسانی دولت امارات در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که فعالیت ادارات و مراکز کاری از روز سه‌شنبه 16 ژوئن از سر گرفته خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، فرانسه شرکت پوشاک شین را به دلیل تخلفات مرتبط با فرآیند بازگشت کالا، اطلاعات محصولات و تایید سفارش‌ها به پرداخت 26 میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. این شرکت این جریمه را ناعادلانه توصیف کرده و اعلام کرده است که آن را به چالش خواهد کشید. مدیریت کل امور مصرف کنندگان و کنترل تخلفات فرانسه اعلام کرد که از این مبلغ 16.7 میلیون یورو به دلیل مشکلات مربوط به تایید سفارش‌ها و 5.8 میلیون یورو به دلیل ایرادات مرتبط با بازگشت کالا و اطلاعات مربوط به کیفیت زیست محیطی محصولات تعیین شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جان بارنز اسطوره باشگاه لیورپول از هواداران این تیم خواسته است در صورت انتخاب آندونی ایراولا به عنوان سرمربی جدید صبور باشند. این در حالی است که پس از برکناری آرن اسلات، سرمربی پیشین بورنموث برای پذیرش هدایت لیورپول به صورت شفاهی به توافق رسیده است. بارنز در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که ایراولا برای ایجاد تغییرات و اثبات توانایی‌هایش به زمان نیاز خواهد داشت.
2: Support him 100%. If he loses the first few matches, I'm still going to support him. But with the fans, that's the problem. The fans are too quick to form an opinion, and particularly as he won the league in his first year, Arne Slot, I think that the fans should have backed him more.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپ

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب سوم ماه جون سال 2026. خوش آمدید به برنامه امشب. زمانه هم فرستاده که عصرت بخیر، دیگه شبتون بخیر. آره، داشتیم از اخلاق صحبت میکردیم، زمانه فرستاده حرف از اخلاق شد. آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی رو بذارید و به امیدی که توی زندگی هامون کنار هم مثل مجسمه نباشیم. خیلی نکته جالبی بود. چشم، سعی میکنم که پیدا کنم این موزیک رو پخش کنم برای شما. چالش موزیکال رو هم که برگزار کردیم و یه بار دیگه من پخش کنم برای شما. فقط همینقدر پخش شد ساعت گذشته هم. یه بار دیگه نام خواننده و نام کار رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002. همه میگن شهرام کی انرژی بالا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: ایتالیا در جام 2006 فقط 2 گل خورد و قهرمان شد. یکی از گل‌ها هم گل به خودی بود. وقتی ایتالیا دفاع می‌کرد، فوتبال تبدیل به کلاس درس صبر و اعصاب می‌شد. اما امسال حتی در جام 48 تیم هم حضور نداره.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه. 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

خب بریم سراغ پاسخ صحیح چالش موزیکالمون که کویر بود با صدای بانو گوگوش. پاسخهای صحیح هم به دست ما رسیدند. امید هم درست جواب داد. محمد، ماریا، مریم، لیلا، سامان، نیما و عزیزانی که ساعت گذشته هم من اسامی رو خوندم، ببخشید و عذر میخوام، شرمنده شما هم شدیم که همه اسامی رو نتونستم بخونم و نهایت لطف شما رو میرسونه این تعداد از پیغامی که به دست ما میرسه. بریم کویر رو گوش کنیم با صدای بانو گوگوش و برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی. رقابت‌های فوتبال همجوری که در جریان هستید آغاز شدن. البته رقابت‌های تدارکاتی و دوستانه، تیم‌ها دارن آماده میشن برای آغاز رقابت‌های جام جهانی که 11 ماه جون خواهد بود و رقابت‌هایی در جریان بود. هایتی موفق شد با نتیجه فوق‌العاده نیوزلند رو شکست بده. این نشون میده که این جام جهانی پیش رو شگفتی کم نخواهد داشت. و امشب ایتالیا با لوکزامبورگ بازی میکنه، ایتالیایی که واقعا جاش خالیه. چند جام جهانی هست که ایتالیا جاش خالیه، یکی از پرافتخارترین تیم‌هایی است که در جام جهانی واقعا جای خالیش تو ذوق میخوره. هلند هم با آلجریا بازی داره امشب و روز گذشته و شب گذشته هم کولومبیا موفق شد 3-1 کاستاریکا رو شکست بده و کانادا هم با نتیجه 2-0 ازبکستان رو پشت سر گذاشت. بلژیک هم با نتیجه خوب 2-0 کرواسی رو موفق شد شکست بده و نتیجه ویلز و غنا هم 1-1 مساوی شد و مراکش مالاگاسکار رو با نتیجه پرگل 4-0 شکست داد. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما و در طول برنامه ها بیشتر در مورد رقابت های جام جهانی صحبت خواهیم کرد. رقابت هایی که دیگه کمتر از 10 روز مونده به آغازش، 11 ماه جون، از هفته آینده بیشتر در مورد رقابت های جام جهانی 2026 صحبت خواهیم کرد.
3: امشب

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. 93.4. بله دیگه، رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. سوم ماه جون سال 2026. ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید در طول این برنامه. فردا رو هم در کنار شما عزیزان و در خدمت شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. و ARN بیزنس کلاب رو هم فراموش نکنید که از دوشنبه آغاز شده تا روز شنبه ششم ماه جون ادامه خواهد داشت. اگر کسب و کار شما نیاز به تبلیغات داره، که قطعا نیاز داره، هر کسب و کاری به تبلیغات بهترین فرصت هست برای شما عزیزان جهت رونق هرچه بیشتر کسب و کارتون. تا سقف 80% تخفیف خواهید داشت روی تبلیغات از هر نوع ایستگاه رادیویی زیر پرچم ARN. پس شما عزیزان رو در بلو واترز خواهیم دید. از صبح اونجا هستیم تا تقریبا ساعت 6 7 شب، که البته 5 بعد از ظهر تا 8 شب که من اینجا هستم در استودیو، ولی قبل از اون امیدوارم که شما عزیزان رو هم بتونم در بلو واترز ببینم. باعث افتخار ماست. رسیدیم به پایان برنامه امشب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو فراموش نکنید و از ساعت 7 صبح تا 10 صبح هست و کافه شما هم میزبان شما عزیزان خواهد بود با شبنم و کیان. وعده ما هم که میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. وقتتون بخیر. شب بر همگی خوش.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زلدان نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در دیداری با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره پیامدهای حملات ایران به امارات گفتگو کردند. در این دیدار طرفین بر پیامدهای این حملات بر کشتیرانی بین‌المللی، تامین انرژی و اقتصاد جهانی تاکید کردند. رافائل گروسی ضمن قدردانی از همکاری امارات و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی در برابر تهدیدات تأکید کرده و آن را برای حفظ امنیت و ثبات بین‌الملل ضروری دانست. بیمارستان شناور امارات متحده عربی در شهر العریش مصر که در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 فعالیت می‌کند، یک عمل جراحی تخصصی موفق را بر روی یکی از بیماران نوار غزه به انجام رساند. این اقدام در راستای ارائه خدمات پیشرفته پزشکی و جراحی به بیماران فلسطینی و مجروحان صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین الملل، یک دادگاه در کنیا اجرای طرح پیشنهادی ایالات متحده برای ایجاد یک مرکز قرنطینه ایبولا را به مدت 3 هفته دیگر متوقف کرده است. این طرح پیشنهادی با اعتراضاتی در این کشور روبرو شده که در جریان آن دست کم 2 نفر جان خود را از دست دادند. در این راستا ساکنان محلی نسبت به ایجاد یک واحد 50 تخت خوابی در یک پایگاه نیروی هوایی در مرکز کنیا ابراز نارضایتی کردند که قرار بود برای درمان شهروندان آمریکا که در معرض ویروس ابولا مورد استفاده قرار گیرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اندی کول مهاجم پیشین منچستر یونایتد گفته است ادرسون در صورت پیوستن به این باشگاه با مسئولیت سنگینی روبرو خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها برای انتقال این هافبک از آتالانتا به منچستر یونایتد توافقاتی حاصل شده است. کول در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است که جایگزینی کاسمیرو کار دشواری خواهد بود.
2: So hopefully Edison will be able to go in there and do a good sterling job like Casemiro did.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کامرون در سال 1990 اولین تیم آفریقایی شد که به یک چهارم نهایی رسیده. راجر میلا ستاره اون تیم بود. جامی که نگاه دنیا رو به فوتبال آفریقا تغییر داد.
2: رادیو شما 93.4 شما

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور سموش حمدان بن زلدان نهیان، نماینده دولت امارات در منطقه الزفرا و رئیس سازمان محیط زیست ابوظبی، یک توافقنامه مشارکت با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به امضا رسیده است. بر اساس این توافق، سازمان محیط زیست ابوظبی نخستین نهاد در غرب آسیا است که چنین سطحی از همکاری را به انجام می‌رساند. این همکاری در ادامه یک رابطه طولانی مدت میان دو طرف است که در زمینه حفاظت از طبیعت و گونه‌های جانوری فعالیت داشتند. این توافق با حضور مسئولان دو طرف به امضا رسیده است. طبق این همکاری، ابوظبی در برنامه‌ها و اهداف جهانی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت مشارکت خواهد داشت. امارات متحده عربی روز دوشنبه 15 ژوئن را به مناسبت آغاز سال نو هجری قمری برای کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی تعطیل رسمی اعلام کرده است. این خبر توسط سازمان فدرال منابع انسانی دولت امارات در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که فعالیت ادارات و مراکز کاری از روز سه‌شنبه 16 ژوئن از سر گرفته خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، فرانسه شرکت پوشاک شین را به دلیل تخلفات مرتبط با فرآیند بازگشت کالا، اطلاعات محصولات و تایید سفارش‌ها به پرداخت 26 میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. این شرکت این جریمه را ناعادلانه توصیف کرده و اعلام کرده است که آن را به چالش خواهد کشید. مدیریت کل امور مصرف کنندگان و کنترل تخلفات فرانسه اعلام کرد که از این مبلغ 16.7 میلیون یورو به دلیل مشکلات مربوط به تایید سفارش و 5.8 میلیون یورو به دلیل ایرادات مرتبط با بازگشت کالا و اطلاعات مربوط به کیفیت زیست محیطی محصولات تعیین شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جان بارنز اسطوره باشگاه لیورپول از هواداران این تیم خواسته است در صورت انتخاب آندونی ایراولا به عنوان سرمربی جدید صبور باشند. این در حالی است که پس از برکناری آرن اسلات، سرمربی پیشین بورنموث برای پذیرش هدایت لیورپول به صورت شفاهی به توافق رسیده است. بارنز در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که ایراولا برای ایجاد تغییرات و اثبات توانایی‌هایش به زمان نیاز خواهد داشت.
2: Support him 100%. If he loses the first three matches, I'm still going to support him. But with the fans, that's the problem. The fans are too quick to form an opinion, and particularly as he won the league in his first year, Arne Slot, I think that the fans should have backed him more.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4. مسی یکی از رکوردداران پاس گل در جام جهانیه. اون فقط گلزن نیست، سازنده بازی هم هست. بعضی فوتبالیست‌ها توپ رو پاس میدن، اما مسی انگار زمان و فضا رو خلق میکنه.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زلدان نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در دیداری با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره پیامدهای حملات ایران به امارات گفتگو کردند. در این دیدار طرفین بر پیامدهای این حملات بر کشتیرانی بین‌المللی، تامین انرژی و اقتصاد جهانی تاکید کردند. رافائل گروسی ضمن قدردانی از همکاری امارات و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت حفاظت از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی در برابر تهدیدات تأکید کرده و آن را برای حفظ امنیت و ثبات بین‌الملل ضروری دانست. بیمارستان شناور امارات متحده عربی در شهر العریش مصر که در چارچوب عملیات شوالیه دلیر 3 فعالیت می‌کند، یک عمل جراحی تخصصی موفق را بر روی یکی از بیماران نوار غزه به انجام رساند. این اقدام در راستای ارائه خدمات پیشرفته پزشکی و جراحی به بیماران فلسطینی و مجروحان صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک دادگاه در کنیا اجرای طرح پیشنهادی ایالات متحده برای ایجاد یک مرکز قرنطینه ایبولا را به مدت 3 هفته دیگر متوقف کرده است. این طرح پیشنهادی با اعتراضاتی در این کشور روبرو شده که در جریان آن دست کم 2 نفر جان خود را از دست دادند. در این راستا ساکنان محلی نسبت به ایجاد یک واحد 50 تخت خوابی در یک پایگاه نیروی هوایی در مرکز کنیا ابراز نارضایتی کردند که قرار بود برای درمان شهروندان آمریکا در معرض ویروس ایبولا مورد استفاده قرار گیرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اندی کول مهاجم پیشین منچستر یونایتد گفته است ادرسون در صورت پیوستن به این باشگاه با مسئولیت سنگینی روبرو خواهد بود. بر اساس گزارش ها برای انتقال این هافبک از آتالانتا به منچستر یونایتد توافقاتی حاصل شده است. کول در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است که جایگزینی کاسمیرو کار دشواری خواهد بود.
2: So hopefully Edison will be able to go in there and do a good sterling job like Casemiro did.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: هلند سه بار به فینال رسیده و هر سه بار بازی رو واگذار کرده. 1974، 1978 و 2010. یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال هنوز جامی رو در کارنامه نداره. این یعنی تراژدی ورزشی در خالص‌ترین شکلش.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین، و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم جون، چه خبر خوبی؟ شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرنس بودم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا شیر برنی میداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: جان.
1: رادیو شما،
2: ریتم قلب های شما.
3: زیاد که باشی زیادی میشی.
1: ریتم قلب های شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: سریع ترین کارت قرمز جام جهانی بعد از فقط حدود 50 ثانیه داده شد. خوزه باتیستا از اوروگوئه در سال 1986 خیلی زود از زمین بازی اخراج شد. هنوز بازی شروع نشده بود که برای باتیستا بازی تموم شد.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی، قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده ی داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: مجید خراط ها، حمید احدی،
2: 93.4 ریتم

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: بهت میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.